0: Team FM.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

Інший день, інша музика. Тім 95.7.

вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами, гарі

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: П'ята година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
0: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: СР. Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10». Сьогодні у випуску говоримо про головні культурні події тижня. Розберемо архівні кінотаємниці Кузьми Скрябіна. Зацінимо свіжі релізи та з'ясуємо, хто з артистів нової хвилі знову б'є рекорди за швидкістю повних аншлагів. «Важка ділянка топ-10». Почнемо з дуже теплої прем'єри. Аліна Гросу випустила авторську пісню «Мій рай», присвячену найціннішому – родині. Як створювався трек, сама Аліна розповідає так, що зайвих слів не треба.
2: «Мій рай для мене – це і мій внутрішній світ, коли поряд сім'я є, коли я бачу свого синочка. Насправді, я з кожним роком все більше і більше ціную свою сім'ю. Хай вона сумна, але вона створена в моєму житті під час кохання. Чомусь, видно, як творчій людині, мені хотілося трішки постраждати. От. Я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими».
1: І просто зараз перша прем'єра ефіру. Гросу, «Мій рай». Слухаємо. Тужне.

Ми розпочали з особистого родинного вибуху емоцій, і наступна новина підхоплює цю важливу тему, але вже в масштабах усієї країни. Важка ділянка, Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців бригади «Хартія» – Катерина та Євген, які служать разом. Харківський метрополітен – реальні люди та місто, яке продовжує боротися. Оцінюємо колаборацію просто зараз.

щойно в нашому ефірі відзвучала ніч. Велика спільна пісня Тіни Кароль та Сергія Жадана. А тепер до інших новинок. Свій свіжий ритмічний сингл «Dark Disco» презентує Джері Хейл, відкриваючи для слухачів рейвовий, готичний та містичний бік нічного життя. Відео для артистки зняв Алан Бадоїв, знімавши в кадрі естетику бароко та епатаж балету «Фрідом». Сама співачка зізналася, що довго не наважувалася на такий темп, але тепер свідомо обирає свободу бути собою. Тим часом в Україні стартує відбірковий конкурс легендарного фестивалю «Червона рута». Регіональні прослуховування охоплять 24 області України, а також Варшаву та Лондон. Організатори чекають на виконавців усіх жанрів – від рок-сцени до автентичного фольклору. Фестиваль існує з 1989 року, і цілком можливо, що майбутня зірка, яка змінить наші чарти, саме зараз заповнює анкету на участь. Після успіху на Євробаченні гурт «Циферблат» анонсував масштабний концертний камбек. Вже цього місяця музиканти виступлять у Києві та Львові, де вперше наживо презентують нові україномовні композиції з майбутнього альбому «Меланхолія», а також зіграють улюблені треки з платівки «Перетворення». Ще одна гучна подія. Наприкінці літа відбудеться велика прем'єра документального фільму «Кузьма. Страшно веселий». В основі стрічки сотні годин унікальних архівних відео та аудіозаписів, більшість із яких світ побачить уперше. Це чесний шлях Андрія Кузьменка від Новояворівська до статусу легенди. Історія людини, яку любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Покази заплановані в Україні та у понад 20 країнах світу. До великої прем'єри ще є час, а згадати неповторну енергію лідера «Скрябіна» можемо просто зараз. Попереду коротка пауза, після якої важка ділянка повернеться із новинками від «Паліндрома», залаштунковими таємницями американського туру «Як так» та унікальним класичним вінілом, який записували під час блекаутів. Не перемикайтеся. Гурт

І знову привіт усім, хто з нами. Програма «Важка ділянка» повертається, і ми продовжуємо огляд головних культурних та музичних подій. Зараз ми занурюємося в абсолютно нову музичну реальність. Степан Бурбан, більш відомий як Паліндром, представив першу частину свого нового альбому «Декілька пісень невизначеності. Частина перша». Цей реліз присвячений прийняттю крихкості нашого світу та умінню жити в умовах постійних змін. Музично-класичний реп тут перетинається із металом і построком. Непростий матеріал для непростих часів. Слухаємо пісню «Sense» прямо зараз.

Щойно прозвучав новий сингл «Сенс» від «Паліндрома». Співак як так розповів, що під час американського туру отримав перелом ноги. Спочатку артист думав, що просто підвернув її на нерівній сцені, але обстеження показало складну травму. Попри це, Ярослав не скасував жодного виступу. Записував пісні та працював без зупинок, зазначивши, що просто не вміє випадати з процесу і лежати вдома. Сила духу, як вона є. Тим часом свою історію продовжив фестиваль краєвої рок-музики у Вінниці «Мама, не кричи», який збирає місцеві гурти ще з буремних 90-х. Тоді він мав різні назви – «Рок-парад», «Жабурятник», «Кавалерка». Цього разу на сцені об'єдналися 8 гуртів з Вінниці, Гнівані, Могилева-Подільського та Київської області. Проте цьогорічний захід пройшов у тіні великої втрати. Буквально за 5 днів до початку фестивалю пішов із життя Олександр Шемет, відомий журналіст, публіцист та один із головних засновників і двигунів цього рок-руху. Світла пам'ять діячу. Попри біль, команда не скасовує проєкт, адже його велика справа має жити далі у творчості молодих виконавців. У столиці презентували справжній культурний прецедент. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» випустив першу в історії вінілову платівку сучасної української класичної музики під назвою «Спроможні». До альбому увійшли твори видатних композиторів, які вже звучали на сценах Карнегі-Холу та Берлінської філармонії, зокрема «Місто Марії» Золтана Алмаші. Альбом записували в будинку звукозапису українського радіо в умовах суворих блекаутів та повітряних тривог. А на презентацію завітав генеральний менеджер «Метрополін Опери» Пітер Гелп. Масштаб, який справді захоплює. Сад-світ продовжує свій тур «Місце сили» і, схоже, цього літа він уже претендує на звання одного з найуспішніших турів української альтернативної сцени. Квитки на концерти розлітаються за лічені години, забезпечуючи постпанковому артисту абсолютні аншлаги. Одна з причин такого шаленого відгуку слухачів – сингл «Напевно ти». Цим треком ми і завершуємо наш випуск. Слухайте своє, підтримуйте українських артистів, ходіть на живі концерти та відкривайте нові імена. З вами був Андрій Чиж і програма «Важка ділянка». До зустрічі за тиждень.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, Сонечко.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, бадьоро прокидатися
2: пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Що ж, 7 ранку, 16 червня, вівторок маємо. Усім доброго ранку, натхненного літа і вриваємось разом із Team FM в цей день. Продовжуємо працювати, боротися і мріяти. Мене звати Настя, ранок мій розпочався сьогодні з класного сніданку, кави. Не вистачило, щоправда, обіймів, та все можливо виправити. Головне вірити. І щоб не сталося, не втрачати надії. Як от чоловік один не так далеко від нас у Польщі загубив свою дружину. Одразу заспокою вас, знайшов, а виявилось, що і не губив. Дуже заплутана там історія в цілому. Обіцяю розповісти подробиці протягом етеру. Ще сьогодні будуть у нас класні можливості. Багато будемо говорити про курйози, гороскопи, автівки, ясна річ, подорожі і лайфхаки, про погоду і головні новини. Тож залишайтеся тут. Доброго ранку вам, і ми починаємо.
1: Team FM. Новини на Team FM.
3: 7:01, 16 червня, вівторок. Ви слухаєте Team FM і розпочнемо актуальний випуск новин з подій області.
1: Новини Чернігівщини.
3: Аграрії Чернігівщини завершили весняну посівну кампанію 2026 року. Про це повідомив Департамент агропромислового розвитку Чернігівської ОДА. Ярими сільськогосподарськими культурами в області засіяли 1 046 600 гектарів. Найбільше площ відвели під ярі зернові та зернобобові, зокрема кукурудзу. Технічні культури займають 331 тисячу гектарів. Наразі аграрії доглядають за посівами та готуються до жнив. У Ніжинській громаді відбувся форум успішних практик «Освіта, влада, бізнес. Синергія заради майбутнього». Про це повідомили в Ніжинській міській раді. Захід пройшов на базі Ніжинської гімназії номер 15 «Основа» та об'єднав представників влади, освітян і фахівців. Учасники обговорили співпрацю між освітою, владою та бізнесом, роль профорієнтації у школі і розвиток кар'єрного компонента в освітньому процесі. Учні також поділилися враженнями від профорієнтаційних заходів і зустрічей із представниками різних професій. У Прилуцькій гімназії номер 10 для школярів провели заняття змінної безпеки. Про це йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. Захід провели за участі інструкторів Асоціації саперів України. Дітям пояснили, як розпізнавати вибухонебезпечні предмети, чому не можна їх торкатися і куди звертатися по допомогу. Основне правило для дітей – не підходь, не чіпай, 112 набирай. У гімназії зазначають, що такі заняття проводять регулярно, зокрема у шкільному класі. Безпеки. У центрі Чернігова сталося ДТП за участю легкового автомобіля та пасажирського автобуса. Про це пише Челайн. Аварія сталася учора, 15 червня, на проспекті Перемоги. Фото з місця події оприлюднили очевидці. За їх словами, унаслідок зіткнення постраждалих немає. На Чернігівщині з 16 по 25 червня очікується потепління до 28 градусів. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. Найпрохолоднішими будуть 16, 17 та 18 червня. Уже з 19 червня температура підвищуватиметься і найспекотнішими днями синоптики прогнозують від 21 до 24 червня. Рухаємося далі до більш масштабних новин. Усі 27 країн-членів Європейського Союзу погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Про це повідомила Єврокомісія. Йдеться про кластер, який охоплює

0: підкреслює справедливість, свободу та основні права. У Єврокомісії заявили, що Україна і Молдова провели значну роботу та утримують чіткий шлях уперед. Міністр закордонних справ України Дрій Сибіга зазначив, що наступним кроком має стати відкриття решти 5 кластерів. Військовослужбовці Сил оборони України отримуватимуть додаткові виплати за взяття в полон солдатів армії РФ та за знищення особового складу окупантів у бою. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік, передає Суспільне. За словами посадовця, за кожного полоненого передбачено 100 тисяч гривень, а за знищеного у стрілецькому бою російського військового – 15 тисяч гривень. У Міноборони пояснили, що полонені важливі для обмінного фонду. Національний банк України від сьогодні з 16 червня вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Про це повідомила прес-служба НБУ. Гасло розміщене у правій верхній частині на зворотньому боці купюри. Інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам зразка 2014 року.
1: Новини спорту.
0: У Прилуках 14 червня на міському стадіоні відбувся міжобласний дитячий футбольний турнір, присвячений Всеукраїнському олімпійському дню. Про це йдеться у матеріалі місцевих ЗМІ. У турнірі серед юнаків 2017 року народження взяли участь 8 команд із Чернігівської, Сумської та Полтавської областей. Під час змагань також збирали кошти для Збройних сил України, вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Перемогла команда з Бахмача, друге місце посіла ДЮСШ «Прилук», третє – футболісти Заїзду.
1: Хороше наостанок.
0: Студентка Ніжинського фахового коледжу культури та мистецтв імені Марії Занковецької Мілана Наконечна здобула гран-прі на міжнародному фестивалі конкурсів мистецтв «Барви України». Як ідеться на сторінці Ніжинської міської ради, дівчина навчається на третьому курсі спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Перемогу їй принесла робота олійними фарбами на полотні «Вечірній Ніжин». Картина була представлена у номінації «Приклад «Складне та образотворче мистецтво, живопис» у категорії 18-24 роки. Підготувала переможницю викладачка Варвара Сипливець.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: На сьогодні, на вівторок, 16 червня, «Укргідромецентр» передбачає хмарну погоду. Лише зранку буде сонячно. Опади можливі у післяобідній час на всій території області. У Прилуках температура повітря складатиме сьогодні плюс 20 градусів. У Ніжній, Ічні та Корюківці ще тепліше. Тут коливання денної температури в межах 18-21 із позначкою «плюс». І у Чернігові та Куликівці максимум сьогодні термометри покажуть 19 за Цельсієм. Вологість повітря в середньому 75%, атмосферний тиск 748-749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західного напрямку дутиме зі швидкістю до 6 метрів за секунду, зокрема у Ніжині та Прилуках.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто

Ай години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Щосекунди на землі спалахує понад 200 блискавок, повідомляє Метеорологічна асоціація ООН. Здається, планета ніколи не спить, адже навіть небо любить трохи блищати.
1: Цікаві факти.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TeamFM. Тім, там, де ти.

0: 7:19. З вами Радіо Тім. Ще раз всім доброго раночку. Обіцяла ж вам розказати ту заплутану, майже кримінальну історію, але там по факту все завершилося позитивно. У Польщі чоловік повідомив поліції про викрадення дружини, а насправді вона спокійно собі спала у сусідній кімнаті. Інцидент стався у місті Бжезіни в Підкарпатському воєводстві. Близько 2:00 чоловік зателефонував правоохоронцям і заявив, що його дружину нібито викрали. Навіть він назвав ім'я людини, яка, на його думку, могла це зробити. Щоправда, детально пояснити обставини злочину і подробиці він не зміг. Звісно, поліція оперативно відреагувала, приїхала на місце і швидко з'ясувала, що жінка весь цей час була вдома і спала у сусідній кімнаті. А сам заявник був на підпитку і, схоже, просто не зміг її знайти, бо дуже вона вночі йому була потрібною. Тепер чоловікові доведеться відповідати за неправдивий виклик служби. Поліцейські виписали йому штраф. Певно, в тому будинку, не знаю, кімнат, можливо, 17, де можна там загубитися. Але, знаєте, уявляю вираз дружини, яку розбудили посеред ночі правоохоронці, і чоловік зі словами «О, Люба, ти знайшлася» чи щось на кшталт того. І це був не сон. Важка розмова, думаю, була потім. І ще одне питання все ж не закрито. Хто ж мав бути тим потенційним викрадачем? Ох, уже ж уява, яка у того чоловіка. У будь-якому разі, як то кажуть, добре, що все добре. Гарного дня ще раз вам побажаю і доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш розвиватися у сфері комунікації? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Ви слухаєте Team FM. Смарок довнику чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад. Team, там де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 17:42. З вами Радіо Тім і традиційно у цій порі гороскоп. А астрологи на сьогодні радять наступне – переходити нарешті від роздумів до дій, але без зайвих емоцій. Що ж, поїхали по подробиці про кожен знак. Овни, сьогодні важливо не піддаватися емоціям, особливо у спілкуванні з близькими, бо навіть дрібна сварка може затягнутися надовго. Тому краще обирати спокійний тон. Тельці, сьогодні не варто витрачати сили на суперечки, бо довести правоту буде складно. Краще зосередитися на практичних справах. Близнюки, у вас сьогодні можуть виникнути бажання зірвати поганий настрій на інших. Особливо бережіть стосунки з рідними та друзями, які точно не заслуговують на вашу різкість. Цього вівторка ракам особливо знадобиться підтримка родини. Не соромтеся звернутися до близьких по пораду, допомогу чи просто тепле слово. Леви, ділові розмови краще проводити не надто офіційно. У невимушеній атмосфері буде легше домовитися. Діви, астрологи радять сьогодні вам не поспішати змінювати рішення, лише тому, що хтось на тому наполягає. Сьогодні вам варто більше довіряти власній логіці. Терези, не розповідайте всім про свої плани, навіть якщо дуже хочеться поділитися. Збережіть енергію для реальних дій, а не для зайвих пояснень. Сьогодні зірочки говорять скорпіонам, що варто обережно ставитися до грошей. Незабаром вони можуть знадобитися для надважливої покупки. Стрільці, день сьогоднішній може бути продуктивним і вдалим для справ, а вільний час краще присвятити тому, що приносить вам радість і відновить ваші сили. Козероги, саме сьогодні для вас дали момент, аби виправити помилки, яких ви пропустилися останнім часом. І краще зробити це швидко, бо ситуація ще не стала складнішою. Водолії. Сьогодні ближче до обіду може з'явитися втома і слабкість, і навіть короткочасний відпочинок вам допоможе повернути сили і працюватимете далі легше. А у риб сьогодні, 16 червня, день буде сприятливим для кар'єрних рішень і нових професійних кроків. Тож, якщо давно думали про зміну посади чи роботи, не відкладайте важливі дії. А Тім ФМ вам нагадає, що все у ваших руках і неодмінно все буде так, як захочете ви.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім ФМ.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
0: «Сила слова».

0: 7.55 з вами Радіо Тім. На даний момент повітряна тривога оголошена у Чернігівському та Корюківському районах області, тому, будь ласка, подбайте про власну безпеку. А ми продовжуємо працювати і вже за 4 хвилини поговоримо про актуальні новини, свіжу інформацію про події області України, а також міжнародну співпрацю. Тому залишайтеся разом із нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім FM.
3: Обережно. Двері зачиняються. Наступна станція.

0: Welcome в Бізон.
1: Новини на Тім FM.
2: Маємо 8-му годину. Ви слухаєте Радіо Тім, інформаційна служба новин в етері. Розпочнемо традиційно з регіональних новин.
1: Новини Чернігівщини.
2: Російські війська 15 червня атакували FPV-дронами Семенівку на прикордонні Чернігівщини. Про це повідомив начальник Новгородсіверської РВА Олександр Селіверстов на своїй сторінці у Фейсбук. Перший удар стався близько 13:45, пошкоджень зазнав об'єкт цивільної інфраструктури. Близько 19:55 зафіксували ще один удар. У центрі міста пошкоджено припаркований цивільний автомобіль Toyota RAV4. Інформація про постраждалих серед місцевого населення не надходила. Чернігівський апеляційний суд залишив без змін вирок водійці, через якої у ДТП травмувалися семеро дітей. Про це повідомили у Чернігівській обласній прокуратурі. У серпні 2018 року жителька Києва перевозила 11 дітей у транспортному засобі без пасків безпеки на всіх місцях і без спеціальних засобів для перевезення дітей. Автомобіль виїхав на узбіччя та перекинувся. Водійку засудили до 4 років позбавлення волі та на 2 роки позбавили права керування. У Чернігові 15 червня патрульні виявили двох нетверезих водіїв та чоловіка з підробленим посвідченням. Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівської області. На вулиці Шевченка водій Hyundai Accent мав 2,32 проміла алкоголю, а на вулиці Рібкінській водій Chevrolet Niva 3,29 проміла. Ще одного чоловіка зупинили на вулиці Мстиславській. Посвідчення водія мало ознаки підробки. На місце викликали слідчо-оперативну групу. У Прилуках територіальний центр соціального обслуговування щодня надає допомогу людям похилого віку та особам з інвалідністю. Про це йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. У 2025 році послугами центру скористалися понад 1250 жителів громади. Серед напрямів роботи – догляд удома, допомога з документами, перукарські послуги, ремонт одягу та взуття, прокат засобів реабілітації. Також діє соціальне таксі, яким цього року скористалися близько 100 разів. Куликівська громада отримала гуманітарну допомогу з Данії для Центру надання соціальних послуг. Про це повідомила Всеукраїнська ліга українських жінок. Закладу передали спеціалізовані крісла-колісні для маломобільних людей, ходунки, ролатори, стільці, столики для догляду, медичні меблі, засоби гігієни та медикаменти. Обладнання має полегшити догляд за людьми похилого віку та особами з інвалідністю. Рухаємось далі. Латвія передала Україні 14 бойових машин. Про це повідомляє Укрінформ. Техніку 3-му армійському корпусу передав міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс під час візиту до України. Українські військові очікують, що машини британського виробництва замінять застарілі радянські зразки для оборонних операцій і спеціальних завдань поблизу лінії фронту на Борівсько-Лиманському напрямку. На техніку також додатково встановлять захист від FPV-дронів. СБУ затримала у Київській області жінку, яку підозрюють у коригуванні російського масованого удару по Києву 24 травня. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними слідства, жителька Чорноморська встановила телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ у готельному номері біля Київського моря. Російські спецслужби планували відстежувати роботу української ППО. Жінці повідомили про підозру в державній зраді, вона перебуває під вартою. Україна у травні 2026 року експортувала 43 600 тонн м'яса птиці. Про це повідомляє Союз птахівників України. За даними Держмитниці, це на 7% більше, ніж у квітні, і є рекордним місячним обсягом за останні 5 років. Грошові надходження від експорту у травні зросли більш ніж на 10% і становили 93,6 мільйона доларів. Головними покупцями українського м'яса птиці у січні та травні стали Нідерланди, Ірландія, Велика Британія, Словаччина та Об'єднані Арабські Емірати. Харківський художній музей утретє від початку повномасштабної війни зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Про це українському радіо Харкова розповіла директорка музею Валентина Мизгіна. За її словами, будівля потребує капітального ремонту. Знищені покрівля та перекриття і вибиті вікна. Працівники музею майже до опівночі рятували експонати. Більшість творів мистецтва вціліла. Однак частина зазнала пошкоджень від води під час гасіння пожежі.
0: Новини спорту.
2: Жіноча збірна України з волейболу продовжує виступ у дебютній лізі.

0: Нації 2026. Про це повідомляє Укрінформ. Другий ігровий тиждень українки проведуть у Таїланді і розпочнуть 17 червня матчем проти господарок майданчика. Також на цьому етапі збірна України зіграє із Польщею, Нідерландами та Болгарією. На старті турніру в Канаді українки обіграли Німеччину та поступилися США, Японії і Франції.
1: Хороше наостанок.
0: Випускниця Бахмутського закладу загальної середньої освіти номер 2 на Чернігівщині Каріна Мргун склала національний мультипредметний тест на максимальні 200 балів із двох предметів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці навчального закладу. Дівчина отримала по 200 балів з математики та історії України. Також Каріна склала українську мову на 195 балів та англійську на 179.
1: Курс валют.
0: На сьогодні, 16 травня, Національний банк України встановив наступне співвідношення гривні до іноземних валют. Тож, долар США нині коштує 44 гривні 82 копійки, євро – 52 гривні 4 копійки і польський злотий на рівні 12 гривень 26 копійок.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
0: Середня вологість повітря на Чернігівщині сьогодні складатиме 75%, атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Найтепліше, наскільки сьогодні можливо, буде у Ніжині, Ічні та Корюківці. Там стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 21. У Прилуках температура повітря в день складатиме 20 теплих градусів, а в обласному центрі в місті Чернігові та в Куликівці максимум термометри покажуть 19 за Цельсієм. Вітер південно-західного напрямку йдутиме зі швидкістю подекуди до 6 метрів за секунду. Поки буде сонячно в області, але ближче до полудня небо таки затягнеться хмарами і можливий дощ. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: я в курсі. Цукрову вату винайшов лікар-стоматолог Вільям Моррісон, повідомляють історики кулінарії та американський архів винаходів. Що саме цей винахід датується 1897 роком. Солодке може народитися не лише в кондитерській. Іноді це робота лікаря.
1: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: 8 година і 22 хвилини. Ви слухаєте радіо ТІМ. І далі розкажу вам про новий вид підробітку, який дозволить покращити свої власні умови і збільшити видатки.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Цей новий тип підробітку з'явився в Індії. Там люди знімають побутові відео, аби навчити штучний інтелект і роботів, які в подальшому будуть нам допомагати. До таких проєктів здебільшого долучаються домогосподарки, офісні працівники та студенти задля підробітку. Вони записують на відео буденні справи, тобто свої звичайні дії. До прикладу, як нарізають фрукти, готують вечерю, прибирають, розкладають речі по поличкам або виконують якісь щоденні рутинні завдання. Такі записи потрібні саме для того, аби роботи краще розуміли реальний світ і бачили це, як це відбувається насправді. Рухи рук, оці всі деталі, послідовність дій, взаємодію з предметами. І часто такі відео знімають саме від першої особи за допомогою звичайнісінького смартфона або уже спеціального обладнання з камерами та датчиками для більш ефекту. Учасники проєктів отримують за годину такої роботи трохи більше $2. І для багатьох індійців це вже стало стабільним додатковим заробітком. Для таких записів там уже почали створювати спеціальні студії, які чимось схожі на квартири. Там працівники імітують побутові сцени, а інтер'єри, до слова, періодично змінюють, аби заплутати роботів і штучний інтелект, аби зміг навчатися у різних ситуаціях. Експерти уже висловили свою думку і говорять, що так можна допомогти у розвитку роботів, які потім далі в майбутньому не такому далекому будуть краще орієнтуватися саме в приміщенні і в звичайному домі, в побутових умовах, чи так на виробництві, і все це буде відбуватися в реальному часі.
1: Team FM.

Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: 8:43. З вами Радіо Ті. Ми продовжимо про штучний інтелект, бо нині купа дискусій мережею шириться. І поки в Індії люди знайшли нову роботу, знімають навчальні відео для штучного інтелекту, в іншому куточку світу, в Бразилії, штучний інтелект потребує, певно, звільнення. У Бразилії смерть пацієнтки спричинила дискусію про використання саме цього штучного інтелекту в медицині. 32-річна жінка померла там після кількох днів очікування на переведення до реанімації. За словами родини, затримка могла бути пов'язана саме з роботою державної цифрової платформи. А саме ця платформа допомагає алгоритму розподіляти пацієнтів між лікарнями у штаті. Лікарі наполягали на терміновому проведенні жінки до відділення інтенсивної терапії, однак система розцінила її стан інакше. Через це пацієнти з вищим цифровим пріоритетом отримували місця раніше, а ця жінка так і залишилася в очікуванні. Родина загиблої заявила, що лікарі фактично втратили можливість самостійно ухвалювати критичні рішення без використання штучного інтелекту, проте у департаменті охорони здоров'я штату заперечують ці звинувачення і кажуть, що система самостійно рішення не приймає і не змінює протоколи лікування. Отут і виникає питання, яку все ж роль штучний інтелект може відігравати в медицині, особливо коли йдеться про такі критичні і важливі рішення. Ще треба тут ретельно розбиратися, не нам, звісно, з вами, а компетентним структурам. Проте, як бачимо, не все так однозначно з тим штучним інтелектом.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло, Тонато. Овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 8 година і 56 хвилин. З вами Радіо Тім. За кілька хвилин лунатиме свіжий випуск новин. Там поговоримо про автентичні страви Чернігівщини, які тепер є у меню ресторанів і де їх можна скуштувати. Прилуки отримали нове обладнання для їдалень. І далі ще більше інформації про зимову тисячу. Так, вам не почулися. Важливе нагадування буде. Зведення Генштабу та військові нововведення. Тож зовсім скоро почуємося знову і будемо дізнаватися про все важливе та актуальне.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Там є Унгер. Унгер. Унгер. Унгер. Унгер.
2: Team. Там, де ти.
4: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
5: Слава Україні!
6: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 3 хвилини по 9 в Україні. З вами Team FM, і це актуальна добірка новин.
1: Новини Чернігівщини.
2: У Ніжинській громаді підбили підсумки профорієнтаційних заходів, проведених у межах проєкту «Десайт». Про це повідомили у Ніжинській міській раді. За результатами опитування учнів, батьків, кар'єрних радників та роботодавців, заняття та екскурсії отримали високу оцінку учасників. Більшість опитаних зазначили, що заходи допомогли школярам краще пізнати власні інтереси, ознайомитися зі світом професій і свідоміше підходити до вибору майбутнього фаху. Найбільший інтерес викликали практичні заняття та екскурсії на підприємствах. У Чернігові біля ТРЦ «Голівуд» сталося ДТП за участю 2 автомобілів. Про це повідомляє «Челайн». Аварія сталася учора, 15 червня. За словами очевидців, унаслідок зіткнення постраждалих немає. 3 школи Прилуцької громади отримали нове обладнання для харчоблоків. Про це йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. Обладнання передали закладам-учасникам Всесвітньої продовольчої програми ООН у межах допомоги від уряду Франції. Зокрема, харчоблоки поповнили пароварильними котлами, пароконвекторами, овочерізками, посудомийними машинами та електроплитами. Один набір коштує близько 500 000 гривень. Встановлення обладнання забезпечила Прилуцька міська рада. Патронатна родина Манжол із малої дівиці є єдиною в Прилуцькому районі. Про це йдеться в матеріалі Суспільного. У 2025 році подружжя прийняло до себе 3-річну Дашу та 2-річного Васю, яких вилучили з біологічної родини через неналежне виконання батьківських обов'язків. Нині триває судовий процес щодо позбавлення батьківських прав. Загалом на Чернігівщині працюють 39 патронатних родин, у яких виховують 73 дитини. Серед міжнародних новин наступне. У Каліфорнії розбився стратегічний бомбардувальник Б-52 повітряних сил США. Про це повідомляє Укрінформ. Літак впав і загорівся невдовзі після зльоту з авіабази «Едвардс» у пустелі Мохаве. На борту перебували 8 людей – військові, державні службовці та цивільні підрядники. Усі вони загинули. За даними авіабази, Б-52 виконував плановий випробувальний політ у межах програми модернізації радарів. Причину катастрофи встановлює розслідування. І блок суто українських новин розпочнемо зі зведення Генштабу. Розпочалася 1574-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом

0: Минулої доби на фронті зафіксували 228 бойових зіткнень. Російські війська завдали 2 ракетних і 82 авіаційних ударів. Застосували понад 9 тисяч дронів камікадзе. Сили оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА. Втрати російських військ за добу склали 1230 осіб. Попередні збитки від пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври вже перевищують 500 мільйонів гривень. Про це в телеефірі повідомив генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко. За його словами, основні роботи з ліквідації пожежі завершені. Нині рятувальники демонтують пошкоджені конструкції та готують дах до тимчасової консервації. У заповіднику сподіваються, що за належної підтримки відновлення собору триватиме близько 2 років. Поступове звільнення зі служби військових, які найдовше захищають Україну, не стосуватиметься офіцерського складу. Про це під час спілкування з медіа повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік, передає «Укрінформ». За його словами, офіцерська ланка є однією із ключових в армії, тому для неї шукатимуть окремі підходи. Банік також підтвердив, що в межах нинішньої реформи нові контракти для офіцерів будуть не меншими за 2 роки. У Дії нагадали, що використати кошти зимової тисячі можна до 30 червня включно. Про це повідомила прес-служба держпідприємства. Якщо на карті залишилися кошти, у липні невикористаний залишок повернеться до державного бюджету. Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти та товари українського виробництва, поштові послуги або спрямувати на підтримку сил оборони.
1: Хороше наостанок.
0: Автентичні страви Чернігівщини тепер можна скуштувати в одному з ресторанів Чернігова у межах проєкту «Смачна Чернігівщина». Про це йдеться у матеріалі «Челайн». Щомісяця у ресторані «Етно» готуватимуть традиційну страву з різних куточків області. Першим у меню з'явився огуречник із села Халявин – овочеве рагу з м'ясом. Рецепти збирали в управлінні культури, а тепер їх адаптують до сучасної кухні, зберігаючи основу. Такими були новини станом на цей час. Наступну інформаційну добірку чекайте рівно о 10:00, вже менш ніж за годину.
1: Новини. Новини на Тім FM. Тім FM. Погода.
0: На сьогодні, на вівторок, у Гіркінгвецентр прогнозує мінливу хмарність. Орієнтовно за кілька годин небо в області вже вкриють хмари. У Прилуках температура повітря в день складатиме плюс 20 градусів за Цельсієм. У Ніжині, Ічні та Корюківці коливання температури в межах від 18 до 21 із позначкою плюс. І у Чернігові та Куликівці найпрохолодніше в області. Максимум термометри сьогодні покажуть 19 із позначкою плюс за Цельсієм. Середня вологість повітря в області 75%, атмосферний тиск 748-749 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний, і також синоптики попереджають про можливі опади у вигляді дощу в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM.

0: втім, там де ти. Реклама.
1: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Прилуки – меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки – меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Зуби мудрості можуть прорізатися у будь-якому віці. Зафіксовано випадок у 94 роки. Повідомляють стоматологи та медичні публікації, що документують рідкісні випадки пізнього прорізування зубів мудрості. Природа іноді дивує. Навіть у поважному віці можна виростити нові зубки.
0: Цікаві факти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 9:20, з вами Радіо Тім, начебто тільки нещодавно з вами віталися, була 7 година, а вже половинка робочого дня мого позаду. Тим не менше, сьогодні вівторок, 16 червня, літо і, слава Богу, нехай так і далі буде теплішатиме. Сьогодні, до слова, відзначають Міжнародний день водоспаду. Ця дата присвячена одному з найвражаючих, не побоюсь цього слова, природних явищ – водоспадам. Вони не лише прикрашають ландшафти, а й мають важливе екологічне значення. Так от, водоспади бувають дуже різними від спокійних каскадів, на які можна дивитися, милуватися тихенько і думати, щось планувати, а також до потужних потоків води. Вони також є джерелами прісної води, частиною природних екосистем і дуже популярними місцями для мандрівників. Найвищим водоспадом світу вважають Анхель у Венесуелі, а ще серед найвідоміших також Ніагарський водоспад на кордоні США і Канади та водоспад Вікторія в Африці. В Україні ж одним із найвищих є Учан-Су в Криму, а в Карпатах серед найвідоміших то Пруцький і Ялинський водоспади.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ось вам і можливі локації для майбутньої відпустки – відвідати водоспади України. А, можливо, і на Ніагарський замахнемося. Головне, знаєте, правильно обрати компанію, аби весело було з користю і спогади на все життя залишилися. Тож, просто зараз пропоную вам написати нам на Viber студії, передати гарячий привіт друзям і запросити їх разом із вами у подорож. 093-429-88-99, номер нашого студійного вайбера. Сміливо надсилайте свої повідомлення, озвучу протягом ефіру і будемо планувати вашу з друзями подорож разом.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
4: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
5: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не

0: 9 година і вже 43 хвилини з вами Радіо Тім. І саме час дізнатися, що астрологи нам підготували на увесь тиждень. Від чого вони нас застережуть і що порадять зробити. Поїхали!
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, овнам, тиждень цей може принести нові знайомства, несподівані зустрічі та пропозиції, які згодом виявляться важливими. Для тельців тиждень буде насиченим саме у фінансових або особистих питаннях і можуть з'явитися нові можливості для заробітку. Близнюкам захочеться змінити звичний ритм життя і поставити перед собою нові цілі. Уперед! Ракам варто більше дослухатися до себе на цьому тижні і не поспішати з різкими рішеннями. Зірочки нагадують, що для левів важливими стануть люди, колективи та спільні проєкти. У Дів на перший план вийдуть робота, репутація та професійне зростання, і переговори ваші можуть пройти вдало. А от у Терезам тиждень відкриє нові горизонти і у навчанні, і в поїздках, і навіть в особистих планах. Скорпіони можуть цього тижня побачити приховані сторони подій, а особливо у фінансах і стосунках довіри. Тому варто прислухатися до інтуїції. Стрільцям на цьому тижні не варто уникати складних тем, бо саме вони допоможуть краще зрозуміти ситуацію. Козирогам слід переглянути робочий графік і організацію простору, а у стосунках важливо не піддаватися чужому тиску. Водоліям цей тиждень з 15 червня може принести більше натхнення, творчості та приємних несподіванок, тож варто дозволити собі вийти за межі комфорту. Ну, а для риб головними темами тижня стануть дім, родина та внутрішній комфорт. Щира розмова із близькими може допомогти зняти напругу. До слова, остання порада про те, що щирі розмови дуже важливі з близькими та рідними людьми, вони таки повертають відчуття гармонії. Тож ця порада може бути не лише для риб, а й для кожного знаку зодіаку. Гарного дня вам, любі слухачі, і продовжуємо працювати далі.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».

0: 9:56. З вами Радіо Тім. Менш ніж за 4 хвилини стартуватиме нова ефірна година і свіжий актуальний випуск новин. Президент України прибув до саміту G7. Тим часом у Московській області пролунали вибухи. Подробиці обов'язково розкажу згодом. І далі регіональні події. У Прилуках лаштують вуличне освітлення. Рятувальники з Чернігівщини – справжні силачі, показали класні спортивні результати. А в Івано-Франківську стартував фестиваль «Віадук». Залишайтеся разом із нами на хвилі Радіо Тім, аби дізнатися усі подробиці.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM.
3: Жити по правді мушу, замаю завічну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені дружку.
2: Тім. Там, де ти.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 10-та година за Києвом, і це добірка важливих новин на радіо Тім. Традиційно найперше про події рідного регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом доби 15 червня російські війська атакували три прикордонні громади Чернігівщини – Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова. Під вогнем опинилися щонайменше 9 населених пунктів. Серед них – Семенівка, Грем'яч, Ясна Поляна, Архипівка, Логи, Янджулівка, Клюси та Хрінівка. Росіяни застосували впівдрони, ствольну артилерію, міномети та скидали вибухівку з БПЛА.

0: Огляд водія за допомогою приладу Драгер показав 2,26 проміла алкоголю, що в 11 разів перевищує допустиму норму. Чоловіка відсторонили від керування та склали адмінматеріали. Корюківська міська рада оголосила прийом пропозицій щодо придбання житлових будинків для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Про це йдеться в оголошенні міської ради. Житло планують придбати в сільській місцевості в межах Корюківської громади. Перевагу надаватимуть об'єктам у селі Верхолісся. Будинки мають бути придатними до проживання площею від 65 квадратних метрів з електропостачанням і земельною ділянкою. Пропозиції приймаються до 22 червня 2026 року. Рухаємось далі. Президент України Володимир Зеленський прибув до французького Евіана, де триває саміт G7. Про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров. Зеленський має взяти участь у робочій зустрічі лідерів групи семи щодо забезпечення миру та безпеки для України і Європи. Також заплановані двосторонні зустрічі з прем'єрами Канади та Великої Британії, канцлером Німеччини і директоркою-розпорядницею МВФ. Раніше президент повідомляв про домовленість щодо зустрічі із Дональдом Трампом. У Москві та Московській області вранці повідомили про атаку ударних дронів. Про це пишуть російські телеграм-канали, так зазначає сайт Суспільного. За попередніми даними, пожежа виникла на території Московського нафтопереробного заводу в районі Капотні. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив, що один із безпілотників пошкодив об'єкт на території НПЗ. За його словами, постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби. У ніч проти 16 червня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та використали 132 безпілотники різних типів. Про це йдеться у повідомленні повітряних сил ЗСУ у Телеграмі. Станом на 8:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили 114 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів. Зафіксовані влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях – а також падіння уламків ще на 8. Протягом доби російські війська понад 30 разів обстріляли Сумську область. Про це повідомили в Сумській ОВА. Під ударами опинилися 22 населені пункти у 12 громадах. Унаслідок атак загинули двоє мирних жителів. Також серед поранених є діти, зокрема у Шосткінській та Серединобудській громадах. В області зафіксували руйнування і пошкодження приватних будинків, автомобілів, навчального закладу, магазину, будинку культури та інших об'єктів цивільної інфраструктури. У Херсоні російські війська атакували дронами карету швидкої допомоги та маршрутку із пасажирами. Про це повідомили у Харківській ОВА. Близько 1:35 безпілотник поцілив у швидку в корабельному районі міста. Поранення отримали двоє медиків і місцевий житель. Пізніше, близько 8 ранку, росіяни атакували маршрутку у цьому ж районі. Один чоловік загинув на місці, ще троє людей були доставлені до лікарні. У селі Поляниця на Прикарпатті готель оштрафують через порушення у сфері безпечності харчових продуктів. Про це повідомляє Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області, передає «Укрінформ». Заклад мав тимчасову заборону на обіг харчових продуктів, однак продовжив надавати послуги харчування і прийняв організовану групу дітей із Києва. П'ятеро дітей звернулися по медичну допомогу через погіршення самопочуття. Розмір штрафу становитиме близько 350 тисяч гривень.
1: Новини спорту.
0: Рятувальники з Чернігівщини відзначилися на відкритому чемпіонаті з гирьового спорту серед колективів силових структур. Про це повідомили в управлінні ДСНС області. Начальник караулу 24-ї державної пожежно-рятувальної частини з Борзни Сергій Радченко виборов перше місце у ваговій категорії до 73 кілограмів. Владислав Кошіль з Чернігова посів друге місце у категорії до 85 кілограмів. А Олег Шапіро з Борзни став четвертим у ваговій категорії понад 85 кілограмів.
1: Хороше наостанок.
0: В Івано-Франківську стартував арт-фестиваль «Віадук», який триватиме з 15 до 21 червня. Про це повідомив гендиректор і художній керівник Івано-Франківського національного академічного драмтеатру Ростислав Держпільський. У програмі фестивалю 16 театральних постановок провідних режисерів України. Також заплановані кінопокази, літературні та музичні події. Під час фестивалю організатори проведуть аукціони на підтримку воїнів Збройних сил України.
2: Новини

0: Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
0: Погода.
2: На сьогоднішній вівторок Укргідромедцентр в області передбачає мінливу хмарність. Опади можливі також у вигляді дощу у післяобідній час. У Прилуках температура повітря складатиме плюс 20 градусів за Цельсієм, у Ніжинічні та Корюківці 18-21 із позначкою плюс. І у Чернігові та Куликівці максимум, що покажуть сьогодні термометри, це 19 теплих градусів. Вологість повітря в середньому 75%, а атмосферний тиск буде коливатися у межах 748-750 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західного напрямку йдутиме зі швидкістю 4-5 метрів за секунду. Подекуди пориви вітру до 6 метрів за секунду, зокрема у Ніжині та Прилуках.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-889-61. 066-889-61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 10 година і 14 хвилин. Щойно оголосили повітряну тривогу у Ніжинському та Прилуцькому районах, тому нині повітряна тривога охопила уже Чернігівський, Курюківський, Ніжинський та Прилуцький райони Чернігівської області. По можливості перебувайте у безпечних місцях.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Зір равликів настільки слабкий, що вони можуть лише відрізнити день від ночі, повідомляють зоологи та дослідники молюсків у наукових журналах, що вивчають сенсорні здібності равликів. Для равликів світло важливе не для деталей, а щоб знати, коли ж їм прокидатися.
1: Цікаві факти.
3: Team FM.
4: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: 10:21. З вами Радіо Тім. От у сфері науки та технологій нашумівша тема – то штучний інтелект, тоді як в автопромі це наразі електрокари. Тому далі саме про них.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Електромобілі допомогли Україні заощадити 72 мільярди гривень на пальному від початку повномасштабної війни. За даними дослідження Transport and Environment, парк електрокарів в Україні за цей час зріс аж у 5 разів, а кількість публічних зарядних точок перевищила 8 тисяч. Станом на цей 2026 рік в Україні вже зареєстрували понад 250 тисяч електромобілів. Тож їх використання і дозволило зменшити імпорт пального на еквівалент, вслухайтеся, 4 мільйонів барелів нафти. Це дозволило уникнути близько 1,5 мільйона тонн викидів. Водночас автори дослідження попереджають, що після завершення податкових пільг на імпорт електромобілів ринок різко просів. Частка електрокарів у продажах знизилася з понад 40% до менш ніж 10%. Це за перший квартал 2026-го. Окремою проблемою, звісно, залишається зарядна інфраструктура, бо зараз в Україні приблизно одна зарядна станція припадає на 35 електромобілів. Тоді як у країнах Центральної та Східної Європи в середньому одна на 5 авто. Така відчутна різниця. Популярність електрокарів зростає по всьому світу, Україна не виняток, а от над обслуговуванням ще варто попрацювати. Втім, який би вид транспорту ви не обирали, завжди пам'ятайте не лише про рівень зарядки чи запас пального, а й про безпеку.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Spend 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

Чути швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

0: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.
1: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти. Ая-ая.

0: 10:40, з вами Радіо Тім. Продовжуємо автомобільну тему і про електромобілі далі йтиме мова. Якщо ви знаходитесь на роздоріжжі, яку нову автівку придбати, наступна інформація для вас, і електрокар, він вам точно треба.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: У Києві планують розширити мережу зарядних станцій для електрокарів, але реалізація цього задуму може бути непростою, саме через дефіцит потужності в енергосистемі. За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, столиця сама не може впоратися з таким проєктом. Тому до розвитку зарядної інфраструктури потрібно залучати бізнес і банківський сектор. Київ залишається енергодефіцитним містом і залежить від об'єднаної енергосистеми України. А збільшення кількості електромобілів і зарядних станцій створюватиме додаткове навантаження, ясна річ. Ситуацію також ускладнюють російські удари по енергоінфраструктурі та ризики тривалих відключень, особливо взимку. Водночас Омельченко наголошує, що місту потрібно розвивати не лише електромобільність, а й громадський транспорт. За його словами, саме проблеми із метро, тролейбусами, автобусами і маршрутками змушує людей частіше пересідати на приватні авто. Проте цим нас точно не відмовити від комфорту власних автівок. То вже тепер попереджаємо ми, тих експертів. Тож, хто вже раз відчув свободу за кермом, точно не захоче повертатися до громадського транспорту. А якщо увімкнути ще й класну хвилю Team FM із чудовими треками, то можна, ой, як далеко заїхати. Головне – підзаправитися та підзарядитися.

0: якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Пірне у літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».

0: 10 година і 56 хвилин. З вами, як завжди, Радіо Тім. І трішки анонсую найближчий випуск новин. Субвенція на закупівлю котелень для Чернігівщини, новий сміттєвоз у Сосниці і ювілей Ніжинського музею. Подробиці цих новин обов'язково далі розкажу. А ще про те, що відбувається у сфері політики, економіки та спорту. І, як завжди, влучно, оперативно та достовірно. Тож будьте тут, будьте з нами і будете в курсі усіх останніх подій. Почуємось менш ніж за 4 хвилини з активним випуском новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Слухайте Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 година в Україні. Ви слухаєте радіо Тім. Актуальна інформаційна добірка до вашої уваги і одразу до головних подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Унаслідок російської атаки на енергооб'єкт у Чернігівському районі без світла залишилося понад 21 тисяча абонентів. Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго» на своїй сторінці у Фейсбук. Знеструмлення зафіксовані у Чернігівському та Курюківському районах. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Чернігівщина отримає 186 мільйонів гривень державної субвенції на закупівлю 12 блочно-модульних котелень. Про це розповів радник начальника Чернігівської ОБА Андрій Подорван. Кошти спрямують у межах підготовки до нового опалювального сезону. Модульні котельні забезпечуватимуть теплом будинки мешканців громад області. Раніше Чернігівщина також отримала 60 мільйонів гривень на підключення 20 модулів генеруючого обладнання. За словами Подорвана, область уже має позитивний досвід використання таких котелень. У Сосницькій громаді послуга з вивезення побутових відходів тепер доступна в усіх населених пунктах. Про це повідомляє «Час Чернігівський». Це стало можливим після придбання додаткового сміттєвоза. Послугою вже скористалися 2423 домогосподарства із сіл громади. Раз на місяць машина за встановленим графіком об'їжджає кожне

0: Музею імені Івана Спаського відзначає 50-річчя від дня відкриття для відвідувачів. Про це йдеться у матеріалі «Майніжин». За цей час музей став одним із впізнаваних просторів міста, де знайомлять із природою Приостер'я, її багатством та різноманіттям. Нині відділ розвиває експозицію, реалізує нові проєкти та проводить майстер-класи для дітей та дорослих. До міжнародних новин. У Вірменії з 17 по 25 червня пройдуть щорічні військові навчання «Eagle Partner 2026» за участю США, Франції та Греції. Про це повідомили у Міністерстві оборони Вірменії, інформує Суспільне. До навчань залучать військових миротворчої бригади Збройних сил Вірменії, сухопутних військ США у Європі та Африці, Національної гвардії штату Канзас, а також військових Франції та Греції. Учасники відпрацьовуватимуть підготовку та виконання миротворчих завдань. Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії та підтримку української атомної енергетики. Про це йдеться на сайті громадського. Обмеження стосуватимуться, зокрема, російського тіньового флоту, фінансових систем, що допомагають обходити санкції, а також структур, які приховано закуповують західні технології для армії РФ. Крім того, протягом 2 років Велика Британія надасть Україні енергетичну підтримку на 210 мільйонів фунтів. Це дозволить компанії Уренко постачати енергоатому збагачений уран. І повертаємось в Україну. Уряд оновив правила виплат працівникам критичної інфраструктури, які постраждали внаслідок російської агресії. Про це у Фейсбуці повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. Кабмін розширив категорії отримувачів одноразової допомоги та уточнив порядок доплат у разі зміни групи інвалідності. Розмір допомоги становить до 1 мільйона гривень у разі загибелі людини, до 800 тисяч для першої групи інвалідності, 500 тисяч для другої та 200 тисяч для третьої групи інвалідності. Російські війська увечері 15 червня вдарили безпілотником по території Харківського зоопарку. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За даними Харківської міськради, шахед влучив між віварієм, адміністративною будівлею та будинком слона. Пошкоджені вольєри тварин евакуювали у безпечні приміщення. У ДСНС Харківщини повідомили, що внаслідок атаки загинули кілька тварин, а пожежу в одному з вольєрів загасили рятувальники. Україна у сезоні 2025-2026 років збільшила експорт замороженої малини до 56 тисяч 800 тонн. Про це йдеться у травневому звіті Асоціації ягідництва України, передає «Укрінформ». Порівняно із попереднім роком обсяги поставок зросли на 7%. Виручка від експорту збільшилася на 66% і сягнула рекордного показника – 223 мільйони 800 тисяч євро. Найбільшими імпортерами української малини залишаються Польща, Німеччина та Чехія.
1: Новини спорту.
0: Українська тенісистка Юрія Стародубцева вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA-250 у Нотінгемі. Про це повідомляє «Укрінформ». У першому колі одиничної сітки Стародубцева, яка посідає 59-те місце у рейтингу, перемогла австралійку Майю Джойнт з рахунком 6-7, 7-5, 6-4. Матч тривав майже 3,5 години. За вихід до чвертьфіналу українка зіграє з американкою Еммою Наварро.
1: Хороше наостанок.
0: Київські ресторани зібрали понад 120 тисяч гривень на гуманітарне розмінування у межах кампанії «Soul to Soil» – справи з розмінування полів. Про це розповідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. До компанії долучилися 12 закладів, які готували страви з продуктів, вирощених на розмінованих землях Харківщини, Миколаївщини, Херсонщини та Сумщини. Відвідувачі придбали майже 1500 порцій, а частину прибутку спрямували через платформу United24. Станом на зараз це вся актуальна інформація. О 12:00 вже лунатимуть підсумки ранкових новин. А далі поки про погоду.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Новини. Новини на Team FM. Погода.
0: Середня вологість повітря на Чернігівщині сьогодні 75%, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Найтепліше сьогодні буде у Ніжній Ічні та Курюківці. Там мешканцям можна сподіватися на підвищення температури до плюс 21 градуса. У Прилуках денна температура складатиме 20.

0: теплих градусів – це максимум. І в обласному центрі в місті Чернігові та Куликівці стовпчики термометрів піднімуться до позначки 19 теплих градусів. Вітер південно-західного напрямку і сьогодні можлива мінлива хмарність та дощ. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Смайлик площею 6730 квадратних метрів вважається найбільшим зображенням на планеті Земля, повідомляє Книга рекордів Гіннеса, яка зафіксувала цей рекорд як найбільше графічне зображення на поверхні Землі. Навіть звичайний смайлик може стати рекордсменом світового масштабу, коли усмішка справді велика.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато. Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Тім FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Тім FM. Швидко, результативно.

11 година і 20 хвилин. Ви слухаєте радіо Тім. Щойно пролунала композиція від Макса Барського. Що як у нього так складається, що не хіт, то просто така класна вже композиція. Не можна просто відірватися. На повну гучність завжди звучить у мене його треки. Проте хочу вам побажати, аби у вас якраз все складалося. Найдовший день у році припадає на неділю, 21 червня. Саме тоді північна півкуля отримує найбільше сонячного світла і вже після цього день поступово починає коротшати. У народних традиціях літнє сонцестояння вважали особливим часом. Це був день сили сонця, очищення і оновлення, і люди вірили, думаю, і зараз вірять, що цього дня можна залишити позаду усе старе непотрібне, загадати бажання і налаштуватися на новий етап. Особливе значення, яке кожного дня потрібно надавати ранку. Вважалося, що якщо зустріти світанок спокійно і без поспіху, це принесе ясність у справах. Були також і фінансові прикмети. Цього дня не радили сваритися через гроші, позичати великі суми або витрачати їх на зайве. Натомість радили навести лад у гаманці. От вам і план на найдовший день року – на неділю 21 червня. Приберегли грошики, прокинулися чим раніше, заздалегідь варто написати ж план, бо ого, який день довгий буде. І пішли жити наше найкраще життя. Прекрасне, але вибагливе. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Полюбляєте рибу чи море? Продукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

11 година і 41 хвилина. З вами Радіо Тім. І далі поговоримо про відпустки. Не знаю, чому саме літо вважається часом відпусток. Проте поговоримо про легкі образи і модні експерименти, які допоможуть вам покращити настрій і відчувати себе дуже зручно у цей період. Натхненням для літнього образу можна знайти і в соцмережах, і у героїні якихось ваших улюблених фільмів чи серіалів, або придумати власний стиль. Головне пам'ятати, що відпустковий образ має бути в першу чергу зручним, яскравим, ну і так, щоб підходив під класні фотки, які потім будете згадувати. Перший прийом – використовувати купальник не лише для пляжу. Його можна поєднувати з якоюсь класною спідницею, з легкими штанами або накидкою. І так річ ця буде працювати одразу і в кількох образах. Не лише як пляжний костюм, а й для прогулянок. Другий акцент – то аксесуари. Оці класні літні капелюшки, великі окуляри або помітні прикраси можуть зробити навіть простий образ уже більш цікавим і вишуканим. Не забуваємо ще про класні сумочки. Ще один прийом – додати кольору, бо саме літо дозволяє сміливіше обирати насичені відтінки. Хто боїться використовувати в образах салатовий, помаранчевий, яскраво-жовтий, якраз саме час. І навіть валіза може стати частиною стилю. Яскрава або незвична теж, або з квітковим принтом буде класно виглядати. Точно додасть настрою не лише вам, а й оточуючим однозначно. І головне все ж правило – то зручність, бо краще у відпустці обирати легкі матеріали, дихаючі тканини, вільні силуети і речі, в яких вам буде комфортно рухатись, гуляти і, словом, насолоджуватися літом та відпусткою. Щиро бажаю вам все ж виділити час та бюджет на відпустку, порадувати себе і, повірте, потім буде працювати ще краще і продуктивніше. Тім FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider'а разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
2: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Тім – там, де ти.
4: Програма «Сила слова».
5: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
4: «Сила слова» –

0: 11 година і 55 хвилин. З вами радіо Тім. Підсумки новин цього ранку будемо слухати вже за 4 хвилинки. І хочу вкотре нагадати: вірте, люди, у дива. Обов'язково все вдасться. Композицію від Коли далі поставлю для настрою і натхнення. Почуємось зовсім скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім. Там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 12-та година в Україні. Ви слухаєте радіо Тім. І до вашої уваги підсумковий випуск ранкових новин. Розпочнемо традиційно з того, що відбувалося в області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Аграрії Чернігівщини завершили весняно-посівну кампанію 2026 року. Про це повідомив Департамент агропромислового розвитку Чернігівської ОДА. Ярими сільськогосподарськими культурами в області засіяли 1 046 600 гектарів. Найбільше площ відвели під ярі зернові та зернобобові, зокрема кукурудзу. Технічні культури займають 331 тисячу гектарів. Наразі аграрії доглядають за посівами та готуються до жнив. У Прилуцькій гімназії номер 10 для школярів провели заняття змінної безпеки. Про це йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. Захід провели за участю інструкторів Асоціації саперів України. Дітям пояснили, як розпізнавати вибухонебезпечні предмети, чому не можна торкатися підозрілих знахідок і куди звертатися по допомогу. Основне правило для дітей – не підходь, не чіпай, 112 набирай. У гімназії зазначають, що такі заняття проводять регулярно, зокрема у шкільному класі. Класів безпеки. У Ніжинській громаді відбувся форум успішних практик «Освіта, влада, бізнес. Синергія заради майбутнього». Про це повідомили у Ніжинській міській раді. Захід пройшов на базі Ніжинської гімназії номер 15 «Основа» та об'єднав представників влади, освітян і фахівців. Учасники обговорили співпрацю між освітою, владою та бізнесом, роль профорієнтації у школі та розвиток кар'єрного компонента в освітньому процесі. Учні також поділилися враженнями від професійних заходів і зустрічі із представниками різних професій. Корюківська міська рада оголосила прийом пропозицій щодо придбання житлових будинків для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Про це йдеться в оголошенні міської ради. Житло планують придбати в сільській місцевості в межах Корюківської громади. Перевагу надаватимуть об'єктам у селі Верхолісся. Будинки мають бути придатними для проживання, площею

0: Єврокомісія. Йдеться про кластер, що охоплює справедливість, свободу та основні права. У Єврокомісії заявили, що Україна та Молдова провели значну роботу та утримують чіткий шлях уперед. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що наступним кроком має стати відкриття решти 5 кластерів. Президент України Володимир Зеленський прибув до французького Евіана, де триває саміт G7. Про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров. Зеленський має взяти участь у робочій зустрічі лідерів групи семи щодо забезпечення миру та безпеки для України і Європи. Також заплановані двосторонні зустрічі з прем'єрами Канади та Великої Британії, канцлером Німеччини і директоркою-розпорядницею МВФ. Раніше президент повідомляв про домовлені щодо зустрічі із Дональдом Трампом. У Москві та Московській області вранці повідомили про атаку ударних дронів. Про це пишуть російські телеграм-канали, зазначає сайт Суспільного. За попередніми даними, пожежа виникла на території московського нафтопереробного заводу в районі Капотні. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив, що один із безпілотників пошкодив об'єкт на території НПЗ. За його словами, постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби. У Дії нагадали, що використати кошти зимової тисячі можна до 30 червня включно. Про це повідомила прес-служба держпідприємства. Якщо на карті залишилися кошти, у липні невикористаний залишок повернеться до державного бюджету. Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти та товари українського виробництва, а також поштові послуги або спрямувати на підтримку сил оборони. Національний банк України від сьогодні вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Про це повідомила прес-служба НБУ. Гасло розміщене у правій верхній частині на зворотному боці купюри. Інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам зразка 2014 року.
1: Новини спорту.
0: У Прилуках 14 червня на міському стадіоні відбувся міжобласний дитячий футбольний турнір, присвячений Всеукраїнському олімпійському дню. Про це йдеться у матеріалах місцевих ЗМІ. У турнірі серед юнаків 2017 року народження взяли участь 8 команд із Чернігівської, Сумської та Полтавської областей. Під час змагань також збирали кошти для Збройних сил України, вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Перемогла команда з Бахмача, друге місце посіла ДЮ США Прилуки і третя – футболісти із заїзду. Рятувальники з Чернігівщини відзначилися на відкритому чемпіонаті з гирьового спорту серед колективів силових структур. Про це повідомили в управлінні ДСНС області. Начальник караулу 24-ї державної пожежно-рятувальної частини з Борзни Сергій Радченко виборов перше місце у ваговій категорії до 73 кілограмів. Владислав Кошіль з Чернігова посів друге місце у категорії до 85 кілограмів, а Олег Шапіро з Борзни став четвертим у ваговій категорії понад 85 кілограмів.
1: Хороше наостанок.
0: Студентка Ніжинського фахового коледжу культури та мистецтв імені Марії Зенковецької Мілана Наконечна здобула гран-прі на міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв «Барви України». Як ідеться на сторінці Ніжинської міськради, дівчина навчається на третьому курсі спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Перемогу їй принесла робота олійними фарбами на полотні в вечірній Ніжин. Випускниця Бахмацького закладу загальної середньої освіти номер 2 Каріна Моргун склала національний мультипредметний тест на максимальні 200 балів із двох предметів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці навчального закладу. Дівчина отримала по 200 балів з математики та історії України. Також Каріна склала українську мову на 195 балів та англійську на 179. Три школи Прилуцької громади отримали нове обладнання для харчоблоків. Про це йдеться у сюжеті місцевих медіа. Обладнання передали закладам-учасникам Всесвітньої продовольчої програми ООН у межах допомоги від уряду Франції. Зокрема, харчоблоки поповнили пароварильними котлами, пароконвекторами, овочерізками, посудомийними машинами та електроплитами. Це був підсумковий випуск новин за ранок 16 червня. Наступну інформаційну добірку чекайте вже о 14 від моєї колеги, а далі інформація від синоптиків.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода.

0: Ну, сьогодні на вівторок, 16 червня, Укргідрометцентр прогнозує мінливу хмарність у Прилуках. Температура повітря складатиме плюс 20 градусів за Цельсієм. У Ніжнічні та Корюківці коливання денної температури буде в межах від 18 до 21 із позначкою плюс. А у Чернігові та Куликівці максимум, на що сьогодні можна сподіватися, це плюс 19. Середня вологість повітря в області 75%. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний, і також Укргідрометцентр попереджає про можливі опади у вигляді дощу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
0: Вже менш ніж за 2 години до ефіру приєднається моя колега. Втім, поки сумувати вам не доведеться, я цього не дозволю. Традиційно у цій порі програма «Муздата» далі стартуватиме і купа класної музики. З вами була Настя, це та, що завжди кудись біжить. І я не про стадіон і не про марафон. Рада була працювати для вас, почуємось, па-па.
1: Муздата на радіо Тім.

Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Прапор Аляски створив 13-річний хлопчик, повідомляє уряд штату Аляска та Державний архів Аляски. Прапор у 1927 році розробив школяр Бенні Бенсон. Інколи велика історія починається із дитячого зошита та гарної ідеї.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: 1 FM. Муздата на Радіо Ті. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії червня говоримо далі на Радіо Ті. 5 червня 1970-го концертний альбом Джимі Гендрікса «Band of Gypsies», записаний сумісно з Біллі Коксом та Бадді Майлзом, здобув золотий статус, а півстоліття та один рік по тому пісня «Шум» українського гурту «Go A» дебютувала в американському чарті «Billboard Global». 20 червня 1979-го британський чарт очолювала Аніта Борд зі своїм хітом «Ring My Bell». У 1981-му, на початку літа, найпродаванішою платівкою Великої Британії вже третій тиждень поспіль була збірка попурі з суперхітів того часу від нідерландського студійного проєкту «Stars on 45». А ще за 7 років американський чарт очолював Джордж Майкл з піснею «One More Try». У червні по всьому світі згадують французького майстра з виготовлення музичних інструментів Себастьяна Ерара. Серед його заслуг – розширення технічних можливостей арфи та винахід механізму подвійної репетиції для фортепіано, що не лише вивели на новий рівень виконавче мистецтво, а й дали простір для натхнення композитора. Австрійці 5 червня віддають належне таланту автора понад 5000 пісень, музики для кіно, радіопередачі і театральних вистав відомого композитора чеського походження Ральфа Бенацькі. А кубінці вшановують популярного співака і сонграйтера Поло Монтаньєза. 20 червня 1924-го народився один із винахідників фінгерстайлу, особливої техніки гри на гітарі, впливовий американський музикант Честер Бертон Аткінс, який також був звукорежисером і продюсував записи Пері Комо, Елвіса Преслі, Скітер Девіс і багатьох інших відомих артистів. Вітання з днем народження в 6-й місяць року приймають американська співачка, мультиінструменталістка і композиторка Лорі Андерсон, яскравий представник поп-джазу середини 20-го століття, британський співак Джорджі Фейм, аргентинська піаністка, переможиця численних міжнародних виконавчих конкурсів Марта Аркеріх, ірландський тенор Колм Вілкінсон, знаний як перший виконавець партії Жана Вальжана у англійській та американській версіях мюзикла «Знедолені», відома британська співачка Елісон Моє, гітарист Sly and the Family Stone Фредді Стоун, переможиця конкурсу пісні «Євробачення» у 1969 році іспанська співачка Марія Роса Марка, що виступає під сценічним ім'ям Саломе, володар почесного звання артист світу, легендарний бразильський автор-виконавець Жілберто Жіл, учасники датського євроденс-гурту «Аква», композитор Клаус Норін і співак Сьорен Ністром Растет, лауреат премії Гремі, відомий саксофоніст Кенні Джі та народна артистка України, співачка, авторка пісень Марія Бурмака, чудову пісню якої «Сонцем, небом, дощем» і послухаємо просто зараз на Тім FM. Многое летать.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Моторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
4: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073-783-80-90. Деталі на «Гранат.ua».
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
3: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Подвір'я виглядало дуже стильно. Інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
2: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте – навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44.
5: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
7: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
8: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
9: Цікаві факти.
10: Тепер я в курсі. Яйце пашот – це яйце без шкаралупи. Рідке всередині, а яйце бенедикт – це страва із яйцем пашот. Повідомляють кулінарні експерти та кулінарні книги класичної кухні. Іноді різниця між просто яйцем та кулінарним шедевром – це трошки соусу та правильна подача.
9: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» Покозачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61.
1: Пірна і Уліто разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. Олю, Павле, пане голово, друже.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по другій на годинку, друзі. І в цей час, як завжди, в вашій увазі на Радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Укрзалізниця відшкодувала понад 800 тисяч гривень збитків за незаконну вирубку дубів на Чернігівщині. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція області. Йдеться про незаконну порубку 23 дубів на земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні підприємства. Суд постановив стягнути з Укрзалізниці 800 358 гривень. Апеляційну скаргу підприємства залишили без задоволення, а завдану довкіллю шкоду вже відшкодовано у повному обсязі. Після рясних дощів на Фрунзівському кладовищі Ніжина зафіксували часткове підмивання ґрунту на місцях поховань. Про це йдеться на сторінці Ніжин офіційно у Телеграмі. Зокрема, на Алеї Героїв виявили близько 10 могил, де після злив відбулося просідання ґрунту. Комунальні служби оперативно завезли на територію кладовища додаткову землю. Це дасть змогу рідним і близьким упорядкувати місця поховань і відновити їх належний стан. З початку року на Чернігівщині зареєстрували понад 700 пожеж в екосистемах. Про це повідомляє Корюківський районний відділ Головного управління ДСНС України у Чернігівській області. Вогонь знищив майже 1200 гектарів території. Через випалювання сухої рослинності загинули 3 людей, ще 3 зазнали травм. Рятувальники нагадують, що за спалювання рослинності передбачені штрафи для громадян від 3060 до 6120 гривень, а для посадових осіб від 15 300 гривень до 21 420 гривень. У Чернігівській області, зокрема в Ніжині, діє грантова програма «Блум» від Mercury Corps, «Мерсі, даруйте корпс». Про це повідомляє Ніжинська міська рада. І ця програма, як повідомляється, передбачає фінансову підтримку для відновлення або започаткування власної справи, самозайнятості та мікробізнесу. Вона орієнтована на внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, місцевих жителів і представників вразливих груп. Самозайняті можуть отримати від 1 до 3 тисяч доларів, а зареєстровані ФОПи – до 5

0: центру спецоперації «Альфа» у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. Внаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа. Також у СБУ заявили про успішний удар по московському нафтопереробному заводу, розташованому приблизно за 500 кілометрів від державного кордону України. Арбітражний трибунал ООН підтвердив права України в Азовському морі та Керченській протоці. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Справу проти Росії Україна ініціювала ще у 2016 році через порушення прав прибережної держави після окупації Криму. Трибунал встановив, що РФ порушила положення Конвенції ООН з морського права під час будівництва Керченського мосту, прокладання енергетичних кабелів і газопроводу. Також він відхилив твердження Росії про нібито виключний контроль над Азовським морем і Керченською протокою. До державної програми підтримки «Світлодім» приєднався ще один банк. Про це повідомило Міністерство розвитку громади і території. МТБ-банк став 11-тим банком-партнером цієї програми. Відтепер ОСББ, житлові кооперативи та управителі багатоквартирних будинків можуть відкривати в цьому банку окремі рахунки для отримання державної допомоги. Програма дозволяє закуповувати генератори, інвертори, акумулятори, батареї та сонячні панелі для автономного електроживлення будинків. Українців запрошують проголосувати в Дії за дизайн нової поштової марки до Дня Незалежності України. Про це у Телеграмі повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Бурняков. Цьогорічна марка буде присвячена українцям у полоні, зниклим безвісти та їхнім родинам. У застосунку можна обрати один із 7 ескізів конкурсу «Ми чекаємо». Голосування триватиме до 24 червня. Долучайтеся.
1: Новини спорту.
0: Юні спортсменки зі Славутича взяли участь у відкритому чемпіонаті Чернігівської обласної організації ГО ВФСТ «Україна». Про це повідомило відділення художньої гімнастики КДЮ США міста Славутич. Змагання відбулися 13 червня у Чернігові. Серед учасниць були гімнастки різних вікових категорій. І кращий результат серед спортсменок, які виступали за програмою першого дорослого розряду, показала Софія Грицкевич. Наші вітання.
1: Хороше наостанок.
0: У Барселоні відбувся 6-й міжнародний фестиваль української культури «Вишиванка Берегиня». Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на фейсбук-сторінку Асоціації українців на Канарах «Дві землі, два сонця». Захід об'єднав українські творчі колективи, сольні проєкти й освітні осередки з різних регіонів Іспанії. У програмі були народні та сучасні пісні, танцювальні постановки, дефіле у традиційних строях і конкурс вишиванок, а також благодійні збори на підтримку України. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру, у середу 17 червня має бути хмарно з проясненнями на Чернігівщині. Вночі без опадів обійдеться, а у день завтра ймовірний невеличкий дощ. Притому західний та південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 65%. Ну а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, друзі, можемо розраховувати на те, що цієї ночі доволі свіженько буде всюди по області. В Курюківці найпрохолодніше до ранку – від 11 до 13 вище нуля. В Ічні, Прилуках, Нижній Куликівці та Чернігові термометри в темну частину доби показуватимуть від 12 до 14 з позначкою «плюс». Завтра в день у Курюківці так само найсвіжіше – від 18 до 20 тепла. В Ічні, Прилуках обіцяють від 20 до 22 з позначкою «плюс», по факту найтепліше, а в Куликівці, Ніжині та Чернігові – від 19 до 21 теплого градуса.
1: Погода на Тім-ФМ. Програма «Тати-шо».

0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Виручка – це сума, за яку продали товар. А прибуток – це гроші, що лишаються після витрат. Повідомляють економісти та підручники з фінансів для підприємців. Гроші можна рахувати по-різному. Одні показують масштаб продажів, а інші – реальний заробіток.
1: Цікаві факти.

0: 14.18 на годиннику, і я рада знову сказати усім привіт. Доброго, друзі, дня. Мене звати Ганна. До самого вечора цього вівторка разом із вами буду улюбленим хітам підспівувати тут, і а вже ж розповідатиму про усіляке цікавеньке. З останніх новин, які особисто в мене викликали ось таку реакцію.
1: Та ти що?
0: Ілон Маск, так, одіозна персона, і менше з тим, нині цілком уже офіційно він став першою людиною в історії, чий статок перевищив 1 трильйон доларів. Для порівняння, це трішки більше, ніж річний бюджет усього Європейського Союзу. Ну, принаймні, є такі статистичні дані, хоча можуть бути розбіжності. Зрештою, гадаю, що річний бюджет Європейського Союзу не в доларах рахується. Ну, а відбулося ось це рекордне зростання фінансів у пана Маска після того, як акції його космічної компанії SpaceX вперше з'явилися у вільному продажу на американській біржі. Простіше кажучи, будь-який охоч на всій планеті Земля за бажанням може тепер придбати частку у цьому бізнесі. І охочих виявилося вчетверо більше, ніж акцій. Тільки у перший день торгів компанія зібрала 75 мільярдів доларів. Це абсолютний рекорд в історії світових бірж. Акції, які виставили за 135 доларів, уже за кілька хвилин коштували 160. До цього Forbes, такий відомий на весь світ журнал, який оцінює статки мільйонерів, власне, те, що є у Маска, оцінював у 780 мільярдів. І це вже була астрономічна сума. Тепер вона переднула позначкою 1 трильйон 100 мільярдів. SpaceX, нагадаю, це не лише ракети, хоча здебільшого, а вже ж так, це ще й просто крутезні технології. Ну, а перед виходом на біржу Маск об'єднав цю компанію зі своїм проєктом штучного інтелекту та соціальною мережею X, колишнім Twitter, склав, так би мовити, яйця всі в один кошик. Найприбутковішим напрямом залишається супутниковий інтернет від Starlink, яким користуються мільйони людей у всьому світі, зокрема і в Україні. Знаю багато таких. Ну, а попри рекордні цифри, продати свої акції ще протягом цілого року Маск не зможе. Така умова угоди. Тож, в принципі, потримати в руках ось цей трильйон, боже, я навіть не уявляю, скільки це чемоданів, гаражів, як у то в фільмах показують. Ви можете собі, в принципі, такий обсяг готівки, наприклад, уявити? Мені дуже важко. І менше з тим, Маску вони поки що лише сняться. Вони є у нього на папері офіційно, але не в готівці. Хоча, можливо, він з цього приводу не дуже-то переймається, геш?
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» своє смакує краще.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Артем Пивоваров для вас на радіо Тім, 14:43 на годиннику, друзі. Триває та тишошна новина в нашому ефірі. І для тих, хто цінує старенького крутезного Снупа Дога, є чудова інформація. Легендарний репер з'явиться на великому екрані у новій боксерській драмі «Доля Лонг Біч». Ну, в принципі, бокс, хіп-хоп, R&B, реп, так, можна сказати, пов'язані речі певної міри. Партнером по зйомках його стане актор Брендон Пре, якого глядачі знають за фільмом «Ні» та серіалом «Уей». А саме він зіграє головного героя, тихого вуличного бійця, який виріс у Лонг-Біч, Каліфорнії, і опиняється на роздоріжжі між кримінальним минулим і новим шансом у житті – професійним боксом. А Дог зіграє, власне, досвідченого наставника цього спортсмена. Режисером і сценаристом виступить Ерік Амадіо, відомий роботою над серіалом «Снігопад». За його словами, це буде не якась там класична спортивна драма, а доволі глибока історія про віру в себе, коли ніхто в тебе більше не вірить. Вочевидь, ніхто це занадто гучно, адже наставник, досвідчений Snoop Dogg, як я зрозуміла, ставить майже все на успіх ось цього свого нового подопічного. Ну, побачимо, як воно буде справді за сюжетом, адже дуже часто ось ці подробиці, які з'являються до прем'єри, вони взагалі опиняються десь дуже далеко від правди. До речі, Лонг-Біч – це рідне місто самого Snoop Dogg, і проєкт для нього цей, можна сказати, певною мірою є особистим. Також репер виступить продюсером фільму через власну компанію Death Row Pictures. Ну, а розпочнуть знімання цього літа в Лос-Анджелесі. Декому там, напевно, буде прикольно. Побажаємо Snoop Dogg успіхів, і щоб було комфортно, і щоб ми все це потім, побачивши на великих екранах, також разом із ним кайфанули.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
2: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж». Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
3: Програма «Сила слова».
4: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
3: «Сила слова». Тім ФМ.

0: про внутрішні компаси і пріоритети на радіо Сімкаска. 14:56 на годиннику. Друзі, вже за 3,5 хвилинки будемо говорити про найважливіше, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, у всьому світі. Дізнаєтеся на радіо Сім. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Три пополудні за Києвом. Друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тіми. В цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Державні стипендії трьом діячам культури з Чернігівщини призначив президент України. За повідомленням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, довічну стипендію отримуватиме Микола Сукач. Він заснував академічний симфонічний оркестр філармонії і нині є його керівником і головним диригентом. Дворічні стипендії призначені бандури Листі Раїсі Борщ і головному режисеру театру «Ляльок» Віталію Гульцову. Наші вітання. У Чернігові готують стратегію розвитку громади до 2027 року з перспективою до 2034. Учора робоча група зібралася під головуванням заступника міського голови Олександра Трощенка. Про це повідомляє прес-служба міськради. Опрацювали 2009 анкет жителів міста і 75 анкет бізнесу. Дані врахують під час доопрацювання відповідного документа. У селі Дуболугівка Ніжинського району сталася масштабна пожежа житлового будинку та господарчої будівлі. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи. Пише Челайн, пожежа виникла напередодні на території Вертіївської громади. Вогонь знищив житловий будинок, господарчу будівлю, автомобіль Ford Mondeo, мотоцикл їжі, автомобіль ЗАЗ-1103. Причину займання наразі встановлюють. Діти з Олишівської громади навчалися декорувати тканину в техніці «Екопринт». Про це розповіла завідувачка тамтешньої публічної бібліотеки Тетяна Шеремет. Учасники майстер-класу, який провели на базі бібліотеки, створювали відбитки листя, квітів, стебл рослин на тканині. Така техніка має назву «Хапазоме». Це японське мистецтво відбивання рослин. Для роботи діти використовували свіжі рослини, тканину, пергаментний папір і молоточок, щоб природний пігмент залишив обраний малятами малюнок. До інших новин. У силах оборони України сформують нові частини безпілотних систем. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Рішення ухвалили для посилення оборони державного кордону, зокрема на північному напрямку. Нові частини мають забезпечити озброєнням, технікою та іншими засобами. Також масштабують безпілотні системи і безпілотні сили у бригадах територіальної оборони. Це має посилити розвідку, ураження противника та захист визначених районів. Одна з найбільших російських нафтових компаній «Татнефть» обмежила продаж бензину і дизельного пального на всіх заправках у Росії. Про це пише тамтешня медіа «Інтерфакс». Оплату приймають лише готівкою. Для легкових авто ліміт бензину – 30 літрів дизелю, 60. Для вантажівок – до 300 літрів дизельного пального. Москва загалом заборонила експорт бензину до 31 липня. А тим часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Росія має піти на угоду після зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті Великої Сімки. Про це пише Київ Індепендент. Трамп сказав, що війна забирає десятки тисяч життів щомісяця, а саміт, на якому зустрілися українські і американські президенти, триває з 15 до 17 червня у французькому Евіані. Україну також, як ми розуміємо, до участі запросили. Сьогодні, у вівторок, 16 червня, у Вищому антикорупційному суді розпочалося перше підготовче засідання у справі Юлії Тимошенко. Про це пише Суспільне. Лідерку фракції «Батьківщина» підозрюють у пропозиції хабара народним депутатам за лояльні голосування. Захист просить передати справу до Київського апеляційного суду. Тимошенко всі обвинувачення, звісно ж, заперечує. Ну а наразі, як повідомляється, суд оголосив перерву до рішення апеляційної палати.
1: Новини спорту.
4: Легкоатлети з Чернігівщини посіли третє місце у загальнокомандному заліку на чемпіонаті України серед юнаків і дівчат 2009 року народження і молодших. Про це йдеться у повідомленні про результати змагань. Чемпіонат проходив напередодні у Луцьку, де змагалися 642 учасники у складі 23 команд. Чернігівщину там представляли 55 спортсменів. І перше місце посіли команда Києва, а друге – Київської області. Збірна з Чернігівщини набрала загалом 726

0: Рухаємося далі. Менш ніж за годину говоримо знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Кілька слів про те, чого від природи нам з вами чекати у середу 17 червня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а у день завтра ймовірний невеличкий дощ. Притому вітер західний та південно-західний дутиме зі швидкістю від 5 до 10 метрів. За секунду атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 65%. Ну а якою температура повітря буде у містах мов? Радіо Тім за кілька секунд у деталях почуєте.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Десь з другої половини тижня, як я розумію, з таких глобальних прогнозів синоптики можна розраховувати на потепління до літніх абсолютно градусів. Ну, а поки що доволі свіженько і, як на мене, вельми комфортно. Вночі, щоправда, ну, ще трішечки не так тепло, як ми звикли влітку. Корюківка – 11-13. Вище нуля термометри показуватимуть у вас до ранку. В Ічні, Прилуках, Нижній Куликівці та Чернігові від 12 до 14 теплих градусів в темну частину доби. В світлу частину доби у Корюківці знов-таки буде найсвіжіше від 18 до 20 тепла. В Ічні та Прилуках 20-22 із позначкою плюс. В Куликівці, Ніжині та Чернігові від 19 до 21 градуса.
1: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету.

0: Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Бананова шкірка в Антарктиді може розкладатися до 70 років, повідомляють екологи та дослідження Арктичного та Антарктичного центрів, що холодний клімат значно сповільнює розкладання органічних відходів. Навіть звичайна шкірка може лишатися надовго, якщо природа така холодна та непохитна.
1: Цікаві факти.

0: Friends and I, Teddy Swims і David Guetta разом для вас на Team FM 15.18 на годиннику. Друзі, доброго-доброго дня. А ви чули, можливо, про те, що в Міноборони заявили про запуск реформи людського капіталу? Звучить, як завжди, доволі круто. Та варто, напевно, розібратися детальніше з тим, про що взагалі йдеться. Це такий перший етап анонсований змін у силах оборони. Головна ідея якого, як кажуть, підвищити мотивацію військових, особливо тих, хто виконує найризикованіші завдання на передовій. Тож, що змінюється? Насамперед, виплати. Бойові 100 тисяч гривень на місяць зберігаються, але окремі винагороди за повні 30 днів на нулі мають зрости. Також вводять додаткові виплати за конкретні бойові завдання. У Міноборони кажуть, що зарплата має більше залежати від реального ризику, посади та виконаної роботи, що звучить справедливо. Друга частина – нові контракти. Їх буде кілька типів – для піхоти і штурмовиків, для інших бойових посад і для тилових спеціалістів. Після завершення такого контракту військовий має отримати відстрочку для подальшої служби. Але важливо, що це не загальна демобілізація і не автоматичне звільнення всіх, хто давно служить. Окремо Міноборони відкриває тимчасове вікно, так би мовити, для тих, хто самовільно залишив частину. До 20 вересня ці люди зможуть добровільно повернутися на службу через армію плюс або просто звернувшись до своєї військової частини. Але знов-таки це не означає повного скасування відповідальності. У частині випадків кримінальне провадження може залишатися. Ну і ще одна зміна – це можливість раз на рік перевестися до іншої частини, навіть без згоди командира, через армію плюс, але там діятимуть певні обмеження. Детальніше вже тим, хто цікаво, гадаю, можна знайти у відкритих джерелах цю інформацію. Ну от реформа ТЦК наразі не запущена. Тобто ця ініціатива передусім про зарплати, контракти, повернення із СЗЧ і правила служби. Її затвердили як експеримент на 2 роки, тож традиційно час покаже, що з цього вийде.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 15:44 в Україні. Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканал». На другому провулку Зарічному, 31, у селищі Зарічне, стався порив водопроводу, тож без водопостачання внаслідок аварії залишається частина мешканців в цій частині міста. І до 20-ї години завтрашнього дня орієнтовно перекрили воду у приватних будинках на другому провулку Зарічного від 1 по 41 номери. Також попереджають, що завтра, 17 червня, з 9 ранка до 20 години водопостачання не буде на вулиці Зарічній у будинках з 2 по 40 і з 3 по 17. Мешканців цих адрес заздалегідь просять зробити запаси питної води для побутових потреб. Ну, а щодо тої частини селища, де вже зараз вода відсутня через аварію, кажуть, що на час проведення робіт організовано буде підвіз питної води, тож, як побачите діжку, обов'язково подбайте про те, щоб і собі запаси зробити. Ну і традиційно будь-які довідки і додаткову інформацію можна ще отримати за телефоном гарячої лінії Чернігівводоканалу 0800 50 50 51. Повторюю, 0800 50 50 51.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.
5: Програма «Сила слова».
6: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
5: «Сила слова».
7: «Тім-ФМ».

0: Настя Попшимей для вас на радіо Тім. Друзі, за 3 хвилинки, 4 на годинку, а отже вже дуже скоро поговоримо тут про все важливе і актуальніше. Та насамперед, просто зараз хочу попередити прилуцьких водіїв, гостей міста Прилуки, що за кермом перебувають безпосередньо, аби звернули увагу на ускладнення руху на розі вулиць Київської Котляревського. Там сталося одночасне зіткнення 3 авто, тож, будь ласка, маєте, якщо таку можливість, об'їжджайте цю ділянку у дороги і нехай вам щастить. Ну, а ми на Тім.ФМ і далі будемо тримати вас в курсі всього, що відбувається. Поговоримо про те, що на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі коїться просто зараз, буквально за 2,5 хвилинки. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Тім.ФМ.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 16-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: За минулу добу прикордонники нашого регіону знищили 99 російських безпілотних літальних апаратів. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Підрозділи працювали на Чернігівщині, а також Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. На Чернігівщині збили 8 дронів, серед них 5 ударних шахедів і 3 безпілотники Гербера. Прикордонники виконують бойові завдання по вздовж усього кордону України. У Новгород-Сіверському депутати внесли зміни до бюджету громади та ухвалили низку рішень у сфері медицини. Про це повідомляє Новгород-Сіверська міська рада. Позачергова сесія відбулася напередодні, 15 червня. Депутати підтримали придбання службового житла для лікарів у межах оновленої місцевої програми, а також створення наглядової ради в міській лікарні імені Івана Буяльського. Крім того, затвердили чисельність учнів містецької школи, додаткові пільги на навчання, земельні питання та передачу комунального майна. Ніжинська міська центральна лікарня отримала ерготерапевтичну кухню. Про це повідомляє тамтешня міська рада. Обладнання придбали за кошти американської громадської організації «Сістер Сістер». До ініціативи долучилися її членкиня, землячка Світлана Джонс з міста Стейт Коледж у Сполучених Штатах Америки. А реалізували проєкт за зверненням заступниці міського голови Ірини Грозенко. Кухню використовуватимуть у реабілітації після травм, інсультів і складних захворювань. Від сьогодні і до 23 червня у селах Ряшки та Валки, що на Прилуччині, вносуватимуть страховий гербіцид на посівах кукурудзи. Про це йдеться на сайті Сухополов'янської сільради з посиланням на офіційний лист товариства «Дружба Нова». Використовуватимуть препарати «Лаудіс» і «Мер». Вони сертифіковані та дозволені в Україні. Поблизу населених пунктів роботи проводитимуть з 21 до 6 години. І водночас бджолярам, напевно, варто врахувати цю інформацію. До інших новин. В день 16 червня російська армія обстріляла Краматорськ на Донеччині. Про це повідомило Суспільне Донбас із посиланням на начальника міської військової адміністрації Олександра Гончаренка. Окупанти влучили у багатоповерховий будинок. Попередньо поранено троє жителів міста. На місці працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій і відповідні служби. Франція допоможе відновити саркофаг над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції, пошкоджений російською атакою. Про це повідомив Володимир Зеленський на саміті групи Семи, G7. І Україна в особі президента подякувала партнерам за цю ініціативу. Швейцарські фахівці також долучаться до відновлення Києво-Печерської лаври після атаки Росії 15 червня. А Чорнобильську атомну електростанцію, нагадаємо, росіяни атакували 14 лютого 2025 року. Тоді радіаційний фон був, попри все, у нормі. Канада запровадила санкції проти понад 160 суб'єктів, пов'язаних з тіньовим флотом Російської Федерації. Про це мер цієї країни Марк Карні повідомив на саміті групи Семи. Після зустрічі з Зеленським він також заявив, що в Україну вже прямують комплекти протиповітряної оборони за програмою Pearl. Сторони домовляються про тіснішу співпрацю у виробництві дронів, а Зеленський наголосив ще й на потребі енергетичної підтримки ППО і ракетах Patriot. Українська компанія «Українська бронетехніка» та чеська «Авіанера Технологіс» підписали угоду про стратегічне партнерство. Про це повідомляється у Телеграм. Документ уклали напередодні у Парижі на виставці «Євросаторі-2026». Йдеться про постачання турбогвинтових і турбореактивних двигунів для українських безпілотних і ракетних систем. Угода також передбачає спільні підприємства, розширення виробництва і локалізацію технологій в Україні.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Анастасія Фірман успішно стартувала в основній сітці турніру ITF 85 у французькому Блуа. Про це пише «Укрінформ». 19-річна українка перемогла четверту сіяну аргентинку Марію Лурдос-Карле 6-3-6-2. Матч тривав 1 годину і 37 хвилин. За чвертьфінал Фірман зіграє з француженкою Амандін С. Будемо вболівати за своїх, як завжди.
1: Хороше наостанок.
3: І ще пора радуємося, тому що на Кіпрі встановлять перший пам'ятник українському поетові і художнику Тарасу Шевченку. Про це повідомили у посольстві України в цій державі. Монумент і його встановлення фактично ініціював посол Сергій Ніжинський. Його виготовили скульптори Олесь Сидорук і Борис Крилов. Створено пам'ятник з граніту і бронзи за підтримки полку спеціального призначення ГЕРЦ. На постаменті відтворили український рушник, факсиміле підпису Шевченка та перо. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається.

0: Та Чернігові до ранку 12-14 вище нуля, а завтра в день у Прилуках і Ічні від 20 до 22 теплих градусів, а в Ніжині, Куликівці та обласному центрі місті Чернігів від 19 до 21 із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
3: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Географічний центр Європи – це Україна. Район містечка Рахів, мальовничі Карпати – навколо. За даними Інституту географії НАН України, ця точка визнана офіційно із часів Австро-Угорщини. Отже, справжнє серце Європи б'ється просто в наших горах з гарним краєвидом та українським колоритом.
4: Цікаві факти.

0: хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.
1: Поринув так, що загубив всі береги.

0: Монатька на радіо Тім послухали о 16:20. І далі у програмі «Люди» хочу, друзі, поділитися з вами історією чудового подружжя Трушів з села Вересоч на Чернігівщині, яке стало тимчасовою родиною для 12 дітей. І це діти, які залишилися без належної батьківської опіки з тих чи інших причин. Тож Світлана і Юрій створили патронатну сім'ю після початку повномасштабної війни, прагнучи дати дітям безпечний дім і турботу на той час, поки для них шукають постійне місце проживання. Першими вихованцями родини стали брати Артем і Максим. Згодом через дім Трушів пройшли ще 10 дітей різного віку. Сьогодні вони піклуються одразу про 5 хлопчиків і дівчаток, які називають подружжя дядьком і тіткою. Світлана розповідає, що найскладніше у патронаті не догляд за дітьми, а момент, коли після кількох місяців спільного життя їх доводиться відпускати в нові родини. Попри це, подружжя продовжує свою справу, чи можливо навіть сказати місію, адже переконано, що кожна дитина заслуговує на любов, стабільність і відчуття безпеки. До слова, за словами жінки, більшість дітей потрапляють до них практично без необхідних речей, тому першим кроком після приїзду стають купівля одягу, медичне обстеження, адаптація до нового життя в цій родині, де дотримуються чіткого режиму, піклуються про навчання, здоров'я і дозвілля дітей, а також залучають старших до нескладних домашніх обов'язків. Світлана і Юрій виховують також двох власних дітей, ведуть господарство і переконані, що місія їхня – допомогти дітям пережити складний період життя, дати шанс їм на краще майбутнє. Тож їх історія, можна сказати, доводить, що навіть тимчасова родина може залишити в дитячому серці відчуття турботи, підтримки та справжнього дому. Побажаємо це кожній українській дитині. І нагадаю вам, друзі, що ви також можете ділитися з нами історіями тих людей, які надихають вас своїм прикладом. А для цього тримайте зв'язок зі студією Радіо Тім за номером 093-429-88-99. У Viber або Telegram можете писати. Залюбки поспілкуємося.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Пірнею літо разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: оперативно на хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканал». У споживачів на вулицях Шевченка і Механізаторів завтра з 17 червня з 10 ранку до 15 години буде відключене водопостачання. Зокрема, у багатоповерховому житловому будинку на вулиці Шевченка, 162, корпус 2. Також це стосується приватних житлових будинків на вулиці Шевченка, номери 164 та 166, і на вулиці Механізаторів, будинки 5, 7, 9, 9А та 11. Ну і крім того, водопостачання також припинятимуть для юридичних споживачів за адресою вулиця Шевченка, 162. Проводитимуть планові аварійно-ремонтні роботи на водопроводі, і мешканців зазначених адрес традиційно комунальники просять заздалегідь зробити запаси питної води.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
1: Сила слова. Тім FM.

0: 16.55 в Україні. Друзі, на радіо Ті ми вже будемо говорити дуже скоро про все важливе і актуальне, як завжди, на початку нової музичної години. Що на Чернігівщині коїться в Україні, в усьому світі, дізнаєтесь обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні 17-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі радіо «Тіми». В цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» ініціювало перегляд тарифів на водопостачання і водовідведення. Про це повідомляє підприємство. Прогнозований тариф на воду – 40 гривень 50 копійок за кубометр. Водовідведення – 37 гривень 21 копійка. Разом – 77 гривень 71 копійка. Тарифи для населення фактично не переглядали з 1 січня 2022 року. У Чернігові патрульні розшукали 63-річного пацієнта, який самовільно залишив лікарню, повідомляє патрульна поліція області. Чоловік перебував у неврологічному відділенні та мав проблеми із пам'яттю. Повідомлення на лінію 102 надійшло 15 червня, близько 19 години. Пацієнта знайшли на вулиці Соборності. Він був дезорієнтований. Патрульні повернули чоловіка медикам. Діану Насібову з Ніжинщини відзначили серед лауреатів акції «Діти-герої». Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України. 14-річна дівчина від початку повномасштабної війни зібрала вже понад 7 мільйонів гривень для військових, продаючи власні прикраси і співаючи. Ще понад 70 тисяч спрямувала на лікування поранених захисників. Лауреатів особисто привітав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. І надалі маємо також важливе оголошення для мешканців Сухополов'янської громади. 19 червня 2026 року о 10-й годині у сільському клубі села Сухополова відбудеться засідання виконавчого комітету. Про це йдеться на офіційному сайті Сухополов'янської сільради. Адреса: село Сухополова, вулиця Закарпатська, 1. На розгляд винесуть програми щодо доріг, підтримки первинної медицини, земельних відносин і бюджету громади. Також розглянуть матеріальну допомогу, проєктно-кошторисну документацію, склад молодіжної ради та комплексний план стійкості. До інших новин. Міноборони з початку 2026 року кодифікувало і допустило до використання вже 1000 зразків озброєння і військової техніки. Про це повідомляє відомство. З них 80-92 – це українського виробництва. Торік за цей період було 659 зразків. Серед новинок – понад 300 безпілотних авіаційних комплексів, 188 боєприпасів і 50 наземних роботизованих комплексів. У Женеві Володимир Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії Гі Пармеленом, йдеться в повідомленні Офісу президента. Лідери двох країн обговорили дипломатичну роботу заради миру та посилення санкцій проти Росії. Окремо йшлося про протиповітряну оборону, внески Швейцарії у фонд підтримки енергетики України та фінансування закупівлі газу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо на саміті групи семи у французькому Евіані. Про це Сибіга повідомив у соцмережах. Разом вони обговорили мирний процес і кроки для тиску на Російську Федерацію. Сибіга також розповів про удари по Києву, Печерській лаврі і цивільних об'єктах у столиці. Саміт триває, нагадаємо, з 15 до 17 червня. Російські військові генерують відео зі штучним інтелектом, аби сфальсифікувати просування біля Костянтинівки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Так, учора вони публікували ролики в соцмережах із прапорами на західній околиці міста і в Довгій Балці. Та водночас, за даними бригадного генерала Олександра Бакуліна, лише близько сотні російських військових у Костянтинівці перманентно намагаються просуватися і отримують відсіч українських захисників. А заява Москви про швидке захоплення Донеччини, а вже ж перебільшені.
1: Новини спорту.
4: Національна збірна України здобула золото на міжнародному турнірі з футзалу серед спортсменів із порушенням зору. В Іспанії, як повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, у складі цієї команди виступали і вихованці чернігівського інваспорту Роберт Тремба і Олексій Заволовий. Обидва представляють Чернігівський регіональний центр фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю. інвалідністю. Наші вітання спортсменам з чудовими результатами.
1: Хороше наостанок.
4: Українська фехтувальниця Ольга Харлан уперше стала матір'ю. Про це спортсменка повідомила в інстаграмі. Дворазова олімпійська чемпіонка народила доньку. Дівчинку назвали Аріаною. Батьком уперше став наречений Харлан, італійський шабліст Луїджі Самеле. Пара побралася у вересні 2024-го, а про вагітність Харлан повідомила в лютому. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І о 6-й вечора традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: У середу, 17 червня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями. Вночі без опадів обійдеться, а вдень йтиме невеликий дощ. Вітер західним має бути або ж південно-західним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом найближчих 24 годин становитиме в середньому 65%. Ну а якою температура повітря буде у прийдешню добу в містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд у деталях розповім.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, цієї ночі в Корюківці від 11 до 13 вище нуля, а в Ічні, Прилуках, Ніжині, Куликівці та Чернігові від 12 до 14 градусів з позначкою «плюс». Завтра в день в Корюківці знов-таки найсвіжіше – від 18

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
4: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали,

0: телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти. Тепер я в курсі. Щоб розколоти горіх, достатньо покласти його в воду на 48 годин. Британські вчені кажуть, вода розм'якшує шкаралупу і горіх стає легшим для розбивання. Отже, іноді прості домашні хитрощі працюють краще за молоток.
2: Цікаві факти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: вас на радіо Тім 17:22 на годиннику. Знаєте, якщо хочеться трішки розважити себе, можна підключити фантазію. Такий старий, перевірений спосіб, навіть під час дуже серйозної наради, розслабитися, якщо здається, що ваш начальник на вас гримає. Ну, ви ж пам'ятаєте, варто уявити просто цю конкретну людину. І тут уява дуже потрібна, і фантазія в якомусь кумедному одязі, наприклад. Так ось, є людина, який не запракло уяви після того, як він зробив багато хороших речей для своєї збірної, і ми говоримо далі про футбол, також зробити дещо, що, можливо, не завжди, тепер зробить йому друге ім'я, і це ім'я – привид поля. Нападник збірної Іспанії Мікель Ойярсабаль потрапив до доволі курйозної статистики. У матчі проти Кабо-Верде він провів перші 30 хвилин гри без єдиного дотику до м'яча. І такого на чемпіонатах світу з жодним з футболістів, які виходили на поле, не траплялося, починаючи з 1966 року. Тільки уявіть. Мені уяви бракувало, в принципі, на те, щоб зрозуміти, що є настільки віддані фанати футболу, які навіть за цим на полі стежать і знають, що такого не було з 1966 року. І менше з тим, тут, бачите, допомогла статистика форвардові отримати новий рекорд. При цьому він відіграв увесь матч від першої до останньої хвилини. Тобто він не сидів там на лаві запасний. Проте статистичний портал SofaScore оцінив його виступ у 6 балів. Це друга найнижча оцінка серед іспанців того дня. Гірше отримав лише вінгер Ферран Торес. 5,7. Утім, не лише Ойярсабаль розчарував уболівальників. Сама Іспанія не змогла перемогти Кабо-Верде і розійшлася з суперником у нічию 0-0. Невтішний старт для чинного чемпіонату Європи. Нагадаємо, що Ойярсабаль – це досвідчений гравець національної команди своєї країни. За 54 матчі у футболці збірної Іспанії він забив 25 голів, віддав 11 результативних передач. Саме він у фіналі Євро-2024-го забив вирішальний гол, який Іспанії приніс той самий омріяний титул. І ось тут, бачите, відзначився якось по-іншому. Ну, а чому би ні? Напевно, все ж таки різноманіття в цьому житті теж штука важлива.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: радіо Тім Олег Шкапчук і Sky Легковажна. 17:42 на годинку. Скажіть мені, що я легковажна, але часом буває потішити себе усілякими кумедними і курйозними випадками, які стаються час від часу з тим таки одіозним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Ну, приємна річ, що не каже. Ось ви, можливо, чули, що днями він святкував своє 80-річчя і робив це, між іншим, доволі незвично, турніром з боїв Ultimate Fighting Championship. Це така найбільша в світі організація змішаних єдиноборств. Спортсмени змагаються в октагоні, в восьмикутній клітці, і можуть використовувати прийоми з боксу, боротьби, джиу-джитсу, муай-тай і інших бойових мистецтв. А поєдинок обов'язково завершується нокаутом, больовим чи задушливим прийомом або рішенням суддів, коли вже просто глядачі кажуть, ну все, хватить. Але якщо вже говорити про конкретний турнір зі змішаних єдиноборств до дня народження Трампа, то він влаштував його просто небо у своїй резиденції. На території Мар-а-Лаго спеціально встановили такий великий восьмикутний ринг з масштабною конструкцією над ареною і отримав цей захід назву UFC Freedom 250. Утім, у соцмережах обговорювали не стільки самі поєдинки, скільки поведінку іменинника. Користувачі активно поширювали кадри з онлайн-трансляції або ж з відео, яке знімали очевидці, що були присутніми там. І на цих відео можна побачити, що Трамп, схоже, дрімає просто під час бійок. Дописи з цими відео зібрали мільйони переглядів. Жарти про те, що найвідоміший глядач вечора спав на найгучнішому місці, не вщухали ще кілька годин після завершення турніру. Але знаєте, ну хто знає, така у людини важка доля, що в принципі лише в таких умовах, коли перед тобою хтось б'ється, і нарешті є відчуття, що можна поспати.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
1: Програма «Сила слова».
2: Часто можна почути «це кидається в очі», але в українській мові нічого нікуди не кидається. Ми кажемо «це впадає в око». Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
1: «Сила слова».
3: Тім, там, де ти.

0: Один із перших глобальних хітів гурт-казка «Свята» на радіо. Тім для вас 17:55 на годинку. Друзі, вже за 5 хвилин традиційно разом підбиваємо інформаційні підсумки цього дня, вівторка, 16 червня. Говоримо про головні новини Чернігівщини, України, усього світу, що де відбувається. Обов'язково згадаємо. Ну і не можу не нагадати вам, що вже за наступну музичну годину у свої права вступає програма «На замовлення від душі». Адже матимете можливість переказувати одне одному теплі слова і замовляти до того улюблені пісні у програмі «Від душі». 093-429-88-99 – телефон студії, за яким ви можете також з нами спілкуватися текстом у Viber і Telegram, тож долучайтеся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі, вашій увазі інформаційні підсумки цього дня. Вівторка, 16 червня, згадуємо його головні новини.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині збили 8 дронів, серед них 5 ударних шахедів, а також 3 гербери за минулу добу. Загалом, за даними ДПСУ, прикордонники за останні 24 години знищили 99 російських безпілотників. У Новгороді-Сіверському депутати підтримали рішення для медицини. За повідомленням міськради, йдеться про службове житло для лікарів, створення наглядової ради в лікарні місцевій та інші важливі рішення громади. Ніжинська міська лікарня отримала ерготерапевтичну кухню. За інформацією тамтешньої міськради, обладнання придбали за кошти американської організації «Сістер-Сістер» і використовуватимуть для реабілітації пацієнтів. Франція допоможе відновити саркофаг над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції, пошкоджений російською атакою. За словами Володимира Зеленського, швейцарські фахівці також долучаться і до відновлення Києво-Печерської лаври, про що вдалося домовитися сьогодні під час зустрічі лідерів у G7. Канада запровадила санкції проти понад 160 суб'єктів, пов'язаних із тіньовим флотом Російської Федерації. За словами прем'єра Марка Карні, в Україну також прямують комплекти протиповітряної оборони за програмою Pearl. Українська компанія «Українська бронетехніка» та чеська «Avinera Technologies» підписали угоду про стратегічне партнерство. За повідомленням компанії, йдеться про двигуни для українських безпілотних і ракетних систем. Далі новини спорту. Українська тенісистка Анастасія Фірман успішно стартувала на турнірі ITF у французькому Блуа і, за даними «Укрінформу», перемогла аргентинку Марію Лурдес-Карле у двох сетах. Наші вітання. Ну і ще трішечки хороших новин. На Кіпрі встановлять перший пам'ятник Тарасу Шевченку. За інформацією посольства України, монумент створили з граніту і бронзи, а на постаменті відтворили український рушник, підпис Шевченка і перо. Будемо говорити також про хороші новини, які стосуються ніжинських дітей наших прекрасних. 14-річна дівчина Діана Насібова відзначена серед лауреатів акції «Діти-герої». І за даними МВС, вона зібрала понад 7 мільйонів гривень для військових, продаючи прикраси і співаючи. Вітання особисто з тим, що її включили до такого почесного списку, також і голова Міністерства внутрішніх справ казав їй при особистій зустрічі з лауреатами акції. А ще ми дізналися сьогодні, що Міноборони з початку року допустили до використання 1000 зразків озброєння та військової техніки. За повідомленням відомства, 892 за цієї тисячі українського виробництва. Ми вже згадували також про зустріч Володимира Зеленського у Женеві з президентом Швейцарії Гі Пармеленом. І за повідомленням Офісу президента, вони говорили про санкції проти Росії, проти повітряного оборону та підтримку української енергетики. І так само в межах саміту групи 7 міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо на саміті групи. За словами Сибіги, вони обговорювали мирний процес і кроки для тиску на Росію. Такими, друзі, були основні новини за цей день. І далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І також поговоримо обов'язково про те хороше максимальні концентрації, що нам вівторок, 16 червня, приніс у дайджесті хороших новин уже о 19-й. Не прогавте.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
3: Перш ніж перейдемо до прогнозу погоди від синоптиків українських, ще нагадаю вам, друзі, що за інформацією Сухоплов'янської сільради у селах Ряшки та Валки на Прилуччині до 23 червня вносимуть страховий гербіцид на посівах кукурудзи, що особливо важливо, зокрема, для бджолярів. Зверніть увагу, будь ласка, на цю інформацію, перекажіть знайомим, хто тримає вулики поблизу населених пунктів, роботи проводитимуть з 21 до 6 години ранку. І ще раз йтиметься про Ряшки та Валки на Прилуччині і вносимотимуть ці гербіциди на посівах кукурудзи до 23 червня, попередньою інформацією. Ну, за даними Українського гідрометцентру, завтра, 17 червня, на Чернігівщині пануватиме хмарно з проясненнями погода. Вночі без опадів, обійдеться, удень ймовірний невеликий дощ. Західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Часом змінюватиме свій напрямок на південно-західний. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 65%. Ну, а якої температури повітря буде у містах, мовлення радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, друзі, цієї ночі в Корюківці найсвіжіше від 11 до 13 вище нуля лише, а в Ічні, Прилуках, Ніжині, Куликівці та Чернігові обіцяють до ранку від 12 до 14 з позначкою «плюс». Завтра в день в Корюківці так само найпрохолодніша погода. 20 тепла – це максимум, який синоптики обіцяють. Найбільше тепло буде у Прилуках і Ічні від 20 до 22, ну а в Куликівці, Ніжині та Чернігові від 19 до 21 тепла.
2: Погода на Тім-ФМ.

0: Програма «Від душі». Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає.
2: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444.
7: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
8: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
9: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
10: Цікаві факти.
11: Тепер я в курсі. Бамбук – найшвидше зростаючий рослинний вид на планеті. За даними одного азійського природознавчого журналу, деякі види бамбука можуть виростати до 1 метра на один день. Отакої наступного разу, коли ви поспішатимете, просто знайте, природа теж не любить гаяти свій час.
10: Цікаві факти.
0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

0: Щось є прекрасне в цій музиці від Кальвіна Гарріса і Реган Боумен. 18:15 на годинку. Друзі, добрий вечір. Ви на хвилі радіо Тіма. У нас тут програма на замовлення від душі, між іншим, до ваших послуг. І ви можете скористатися цим абсолютно безкоштовно. Головне, тримайте з нами зв'язок до студії. Можете зателефонувати за номером 093-429-88-99 з вашого мобільного або навіть стаціонарного телефона. Ну, а якщо хочете повідомлення надіслати у Viber, Telegram, ласкаво просимо. Там спілкуємося з вами саме текстом. І, власне, за цими номерами можете переказати теплі слова одне одному, замовити улюблену пісню, все протягом цієї музичної години. Ще раз телефон студії 093-429-88-99 для натхнення з приводу того, що сьогодні можна відзначити і за чим привітати своїх рідних, друзів, колег, сусідів, кумів, близьких і не дуже. Сьогодні вівторок, 16 червня, і це Всесвітній день морських черепах. А також Міжнародний день сімейних грошових переказів, і з цим, напевно, кожен мав коли-небудь у житті справу. Також День свіжих овочів, ще Міжнародний день домашніх працівників і Міжнародний день водоспаду відзначають. А також сьогодні відзначають, як я побачила таку інформацію в інтернеті, але, напевно, сказати не можу, треба уточнювати, мусульманський Новий рік. Якщо дійсно так, усіх людей, які сповідують цю віру, ми вітаємо від щирого серця з Новим роком, 16 червня. Іменини відзначають сьогодні Тихон, Михайло, а також ті, кого звати Марко, Дорофея, Мусій і Никифор. Найщиріше вітання вам, шановні. І по батькові, нагадаю, теж рахуються, тож Михайлівні, Михайлівни, Михайловичі, Никифоровни, Марковичі. Всім вітання найщиріше і Тихоновник, ледь не забуду. Найкраще побажання від мене особисто і від усієї команди Радіо Тім. А на ваші вітання, нагадаю, ще раз чекаю за номером 093-429-88-99. Долучайтеся.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.
3: Йо,

0: Тім, там де ти.
1: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже ти.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99. Реклама.
1: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» Покозачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
0: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: Dance the Night від Дуа Ліпа на радіо Тім для вас, друзі, 18:57 на годиннику. Ну що ж, добіга свого завершення вже і сьогоднішня програма «На замовлення від душі». А отже, завтра матимете знову можливість переказувати одне одному теплі слова і замовляти улюблені пісні в цей самий час з 6 до 7 вечора. Ну і до слова, якщо просто хочеться комусь щось тепле сказати, пам'ятайте, з 7 ранку до 6 вечора в нашому ефірі для вас також абсолютно безкоштовна рубрика під назвою «Гарячий привіт». Ви просто напишіть те, що хочете почути в нашому ефірі. Для когось мається на увазі привітання теплі, і ми їх озвучимо обов'язково. Телефон студії незмінний 093-429-88-99. Так само незмінний у 19-й вашій увазі. Тут дайджест хороших новин, тож не прогавте.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Від душі». Тім FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: В Україні 19, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. В цей час ми, як завжди, тут зосереджуємося максимально на тому позитиві, який приніс нам цей день, що минає. Вівторок, 16 червня 2026 року.
4: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні ми дізналися, що трьом діячам культури з нашого регіону президент України призначив державні стипендії. Про це начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив у Телеграм. Довічну стипендію отримуватиме Микола Сукач, засновник і головний диригент Академічного симфонічного оркестру «Філармонія». А бандуристці Раїсі Борщі, головному режисеру театру «Ляльок» Віталію Гольцеву призначені дворічні стипендії. У Чернігові готують стратегію розвитку громади до 2027 року з перспективою до 2034 навіть. 15 червня робоча група зібралася під головуванням заступника міського голови Олександра Трощенка. Про це прес-служба міськради повідомила на своєму сайті. І в межах роботи опрацювали вже 2009 анкет жителів міста, а також 75 анкет бізнесу Чернігова. Ці дані врахують під час доопрацювання відповідних документів. У Ніжині, нагадує тамтешня міська рада, діє грантова програма «Блум» від Mercy Corps для переселенців, ветеранів, місцевих жителів і вразливих груп. Передбачається програма кошти на відновлення або запуск власної справи, самозайнятості та мікробізнесу. Самозайняті можуть отримати від 1 до 3 тисяч доларів, а ФОП до 5 тисяч у гривневому еквіваленті. Тож, якщо цікаво, звертайтеся до Ніжинської міської ради за додатковою інформацією. Діти з Олишівської громади навчалися декорувати тканину в техніці екопринт. Як розповіла завідувачка Олишівської публічної бібліотеки Тетяна Шеремет, учасники майстер-класу створювали відбитки листя, квітів і стебл на тканині, використовуючи японську техніку хапазоме. Свіжі рослини, пергаментний папір і молоточок. Я особисто бачила те, як це робиться в соцмережах, натрапляла на такі відеоуроки доволі захопливо. Насправді, можливо, навіть медитативно, можливо, і вам варто спробувати. Поцікавтеся, друзі. До інших новин. Арбітражний трибунал Організації Об'єднаних Націй підтвердив права України в Азовському морі та Керченській протоці. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Україна ініціювала справу проти Російської Федерації у 2016 році, тобто 10 років тому, після окупації Криму, і трибунал нарешті визнав порушення під час будівництва Керченського мосту, прокладання енергокабелів і газопроводу, а також відхилив заяви Росії про виключний контроль над цими водами. Маленька, юридична, але перемога. Вітаю. У Барселоні відбувся 6-й міжнародний фестиваль української культури «Вишиванка Берегиня». Про це «Укрінформ» повідомляв сьогодні з посиланням на Асоціацію українців на Канарах. «Дві землі, два сонця», так називається ця організація. Захід об'єднав українські творчі колективи, сольні проєкти і освітні осередки з різних регіонів Іспанії. У програмі були, звісно ж, пісні, танці, дефіле у традиційних строях, конкурс вишиванок і благодійні збори на підтримку України.
1: Новини спорту.
3: А тим часом наша національна збірна здобула золото на міжнародному турнірі з футзалу серед спортсменів із порушеннями зору. Проводили його в Іспанії. У складі команди виступали також вихованці Чернігівського інваспорту Роберт Тремба і Олексій Заволовий. Обидва представляють Чернігівський регіональний центр фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю. Вітаємо спортсменів із чудовим результатом. Ну а ще ми сьогодні почули чудову звістку від української фехтувальниці Ольги Харлан. Вона вперше стала мамою. Про це дворазова олімпійська чемпіонка написала на своїй сторінці у Інстаграм. У спортсменки та її чоловіка, італійського шабліста Луїджі Самела, народилася донька. Дівчинку назвали Аріаною. Найросте щасливою. Вітаємо Ольгу і щиро радіємо за неї. будемо надіятися, сподіватися, вірити в те, що день прийдешній буде ще більш щедрим на хороші новини. І нагадуємо, що на хвилі радіо Тім ви щогодини можете почути з ранку і до вечора свіжий інформаційний випуск. Найближчий такий вже буде у 7:00. Ранку не прогавте, друзі, працюємо для вас. Ну і далі рухаємося з вірою в найкраще, придивляючись до реальних прогнозів синоптиків все ж таки.
1: Дайджест хороших новин дня на радіо Тім.
0: Погода.
3: Отже, за даними Українського гідрометцентру, завтра на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, у день невеликий дощ. Вітер західний або південно-західний йдутиме цієї середи зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 65%. А якою буде температура повітря у містах мовлення радіо Тім 17 червня, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Все ще свіженько в нашому регіоні найближчі пару днів, так точно. На спеку можна не розраховувати, якщо комусь дуже хотілося. В Корюківці цієї ночі від 11 до 13 вище нуля лише, а в Ічні, Прилуках, Ніжині, Куликівці і Чернігові насправді не набагато, але тепліше – від 12 до 14 з позначкою «плюс». Завтра в день на свіжішою крапкою на мапі області Чернігівської також буде Корюківка від 18 до 20 градусів. Синоптики обіцяють там, і це максимум. У Прилуках і Ічні буде найтепліше в усьому регіоні – плюс 20, плюс 22, а в Ніжні, Куликівці та Чернігові – від 19 до 21 із позначкою «плюс».
0: Погода на Тім FM.
3: Далі, друзі, просто по курсу. Тут для вас наша з вами улюблена програма під назвою «Радіо Чат ТОП-40». Традиційно будемо дізнаватися про найкрутіші, найпопулярніші пісні, що лунають в радіоефірі. Залишайтеся з нами. Чудового вечора. Зичу від всім від щирого серця. Приємного завершення цього дня. Спокійної, наскільки це можливо, ночі. Ну і наостаночок традиційно вас попрошу, будь ласка, бережіть себе і своїх. Мене звати Ганна. І ще, засинайте з усмішкою. Завжди.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, живу Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Лише 7 днів минуло з нашої останньої зустрічі, а в нас відчутні зміни практично на всіх ділянках чарту. І це не дивно. Температура за вікном поступово підвищується. Природа розквітає, птахи співають, все навколо сприяє. Все навколо надихає творити та дивувати нас гарною музикою. Долати сходинку за сходинкою, аби дістатися найвищого статусу. Тому для початку задаємо, яка ситуація була минулого тижня. Перевіримо, хто виборював три перші позиції 7 днів тому. Радіочарт ТОП 40. Третя сходинка «Відколи» від «Антитіл». Далі була Альона Маргалієва з піснею «Не п'яна закохана». І на троні тоді був Макс Барських з композицією «Закоханий». Сильно закоханий в тебе. Що ж, тримаємося на шляху до переможців тижня теперішнього. Дізнаємося, які зміни відбулися серед музикантів. Радіочарт ТОП 40. 20-та позиція «Бумбокс. Залишайся».
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

залишайся від бумбоксу, насправді не залишається на місці. Композиція піднялася на 6 сходинок догори у порівнянні до минулого тижня. Далі справжній старожил наших перегонів – Джері Гейл та її «Додайте гучності». Не знаю, чи відповідають 12 поінтів 12 балам за шкалою Ріхтера, але трусить добряче. Ця міцна композиція вже 35 тижнів дрейфує серед 40 найкращих. Тож слухаємо. Джері Гейл, «Додайте гучності». Боже.

Джері Гейл, додайте гучності. Нагадаю, найвище місце, на яке злітала ця пісня, це 5-та складинка радіочарту ТОП-40. Тож цілком зрозуміле прохання підсилити звук. 18-та складинка – це Монатік та його Ода Свобода. Є поступ, є рух. Одна складинка догори, одна складинка в напрямку Олімпу.

Усім відомо, що свободу не спинити. Жодні штучні заборони, жодні укази чи постанови не можуть утримати свободу, час якої настав. Тож будемо просто спостерігати, як ода «Свобода» від Монатіка поступово набирає темпу. І, напевно, вже незабаром запанує в українському радіоефірі. Тільки 3 тижні поміж найкращих виконавців і вже більшу частину шляху подолано. 18 сотенка радіошарту. Наступний учасник нашого музичного марафону – це Нікіта Кісельов. «Вівтар». Дебют цього тижня.

0: Вівтар від Нікіти Кисельова – це ще одна з численних версій виконання золотого гіта Степана Гіга. Цікаво спостерігати, як різні музиканти знаходять різні форми творчого переосмислення звукової доріжки. Далі за нашим списком на 16-й сходинці Даміано Давід з піснею «Next Summer», а 15-ту тримають за собою ще одні новочки цього тижня – «Бібі Рекса» та «Faithless» – «New Religion».
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по-правді мушу, замаю завічну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені дружку.
1: Team, там де ти.
0: Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі, і далі наступні претенденти на музичні лаври цього тижня. На 14-й сходинці Святослав Вакарчук і «Шумеї» – «Там, де немає людей». Це одне з найкарколомніших падінь за останні 7 днів. Композиція втратила одразу 10 рядків нашого списку, і з 4-го опинилася на 14-му місці. Але, як твердять досвідчені, без падіння не буває злетів. Тримаємо кулаки міцно за хлопців. Святослав Вакарчук і «Шумеї» – «Там, де немає людей» – далі в ефірі.
3: Цього

там, де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумеї щойно були з нами і подарували в чергове свою зворушливу пісню. Наступна зупинка, 13-та сходинка, це Макс Барських з піснею «Сльози». Я не

Другий тиждень поспіль на 13-й позиції залишається Макс Барський з композицією «Сльози». Хто знає, може це просто короткий перепочинок перед зривом на самісіньку гору. Я думаю, що ця композиція ще себе покаже. На 12-й сходинці розташувався Tame Impala з піснею «Дракула». 11-та позиція – за Златою Огневіч та її королевою драми.

Злата Огневіч і її королева драми покращили свої позиції на 3 сходинки. Із 14-ї перестрибнула на 11-те місце. Далі ще одне відкриття цього тижня. Вікторія Ніро, «Ало, це хто?». Цей потужний вибух стартує під номером 36.

0: Алло, це хто? Вікторія Ніро. Ще одна дебютантка цього тижня. Уважно стежимо за просуванням цієї пісні до найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. А далі у нас перерва. Залишайтеся з нами. ТОП-40
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
0: Вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Це Радіочарт ТОП-40. Далі ще один вражаючий стрибок протягом всього 7 днів. Володимир Дантес вривається в першу десятку зі своїми лайками.

9 тижнів поспіль в радіочарті і протягом лише останнього 17-те місце перетворюється на 10-те. Лайки вже вдруге допомагають Володимиру Дантесу опинитися в десятці найкращих. Так само в десятці найкращих продовжує триматися і фанат Альони Омаргалєвої, хоча трохи їй довелося поступитися місцем в рейтинзі. З 8-ї сходинки Олена зробила крок назад і тепер задовольняється 9-тим рядком. Слухаємо.

Фанат і Альона Маргалєва передають естафету Івану Люленову та його іконі. Дебют цього тижня і одразу постріл в десятку. Восьме місце нашого радіочарту. І лишається тільки спостерігати, що буде далі. Адже такий потужний старт багато обіцяє і музиканту, і його прихильникам. Іван Люленов – ікона.

сингл «Ікона» від Івана Люленова, який ми щойно послухали лише за перші 2 тижні, зібрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube Music. Пісня стрімко увірвалася у топ-10 Apple Music і має всі шанси подолати і найвищі сходинки нашого радіочарту. А ми йдемо далі. 7-ма позиція – це Макс Барських з пісною «Закоханий». 6-та – Віталій Козловський та його «Шекспір». Який буде далі в ефірі?

0: ще один виконавець, який суттєво покращив свої результати у порівнянні до минулого тижня. Ще на початку червня Віталій Козловський тільки-тільки настукав у двері першої десятки, утримуючи 11-й рядок переліку. А вже зараз обіймає 6-ту сходинку нашого радіочарту. Також свої позиції покращила Тіна Кароль. Здатися ти завжди встигнеш, приніс їй 5-те місце. А ось Антитіла та їхня Відколи з 3-го посунулися на 4-те. А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
0: Ви слухаєте Радіочарт ТОП-40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. І настав той час, коли буде оголошено призерів, тобто представників нашої першої трійки. І як ви здогадалися, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. На третьому місці, поступившись лише однією сходинкою, опинилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана».

Вже 27 тижнів поспіль триває цей стан ейфорії, якого ніяк не позбудеться Альона Маргалєва. Але я теж не позбувався би на її місці. Адже саме ця пісня «Неп'яна закохана» дозволяє утримувати співачці на горі нашого чарту так довго. І не просто на горі, а у трійці найбажаніших. Друга сходинка і тут у нас зміни. Мама Ріка з піснею «Полюбила». Я його.

Лише тиждень тому мама Ріка і її полюбила тільки-но дісталися першої десятки. І вже сьогодні ми бачимо її зі срібною медаллю на другій сходинці п'єдесталу. Привітаємо співачку з таким успіхом. Та звернемо свій погляд на ще одну майже несподіванку або приємний сюрприз. Запальне дерево та їхня енкарапіста подолали зараз 6 сходинок. І від сьогодні маємо нового лідера. Біллі!

0: Дерево Енкарапіста. Саме цю пісню найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Що ж, побажаємо всім новачкам на своїх позиціях, як мінімум, утриматися на них протягом наступних 7 днів. Врешті, далі тішите нас якісною українською музикою. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску Радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40. Ви слухаєте Team FM.

0: всім, там де ти є. Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова».
2: 20-та година.
3: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Це не надовго, повітря поти вітрами, і лиш надія живе поміж нами.
0: Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Це

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошення.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом. А потім мить ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця, щоб

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

Інший день, інша музика. Тім 95.7. I find my way through the darkness.

0: життя.
1: Програма «Сила слова».
2: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
1: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Небо було свідком подібні злетів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».

Тім, там, де ти.

серце в грудях. Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від голови, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання твої і мої.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще дитина.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Та пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.